0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.
1: Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Важно е да знаеш.
2: Добро утро в неделя, аз съм Вера, а това е предаването Важно е да знаеш, което днес посвещаваме на парфюмите. Как да открием парфюма, който наистина ни подхожда? Кои са грешките, които почти всеки допуска от покупката до начина на нанасяне и съхранение? За всичко това ще си говорим с Илко Соколов, експерт по парфюми. Здравей, много ми е приятно да се чуем.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: От колко време си в царството на парфюмите и как се запали по тях?
3: Доста време, мисля, че повече от 26 години, така като си бъде някакви записки назад, като се върна на времето, мисля, че в началото на това хилядолетие нещата излезнаха извън контрол и започнах по-така задълбочено да събирам, да пазарувам парфюми. То беше свързано конкретно с доста пътувания в Азия, където имаше ни дълги престой по летищата, на които нямаш какво много да правиш и тестваш парфюми, които ги нямаше в България. Тогава и видях съвсем друга вселена. Това беше началото.
2: В тази връзка, колко парфюма има в личната ти колекция от онези, които използваш?
3: Имам 1000 парфюма. Аз като цяло ползвам всички и не ползвам всички, понеже имам студио, в което правя консултации. Там са ми повече парфюми, за да дефинирам степента на развитие на даден човек, неговите предпочитания. Пък в живота си, в реално, постоянно съм такива мини семпли, отливки от самите брандове, които те ми спрашат, нови техни разработки, които още не са в финалния си вид. Но към 1000 са ми в бутилки парфюмите, като се надявам скоро време да ги редуцирам малко, че няма място.
2: Би ти завидяла всяка жена. Определено, въпреки че и мъжете си падат по парфюми, има ли модела в парфюмите? Да започнем от там. И ако да, за тази година или сезон, кои са нотките, които са хит? Аз си спомням, че съвсем наскоро едни такива гурме нотки и аромати бяха модерни.
3: Да, те също са тренд от парфюмите. Трендовете не са толкова динамични, както предам в модата с цвета и с кройките да се сменят всяка година. Те са постепенни, по 2-3 години трябва един тренд и ти си права за гурме аромати, че са сузинен тренд, който се още продължава, просто изменя фокуса от десерти към коктейли, напитки, такъв тип гурмета, понеже двете категории попадат в този клас парфюми. В момента тренди е дори парфюмите с банан. Това е новия тренд. Много марки изкараха парфюми с банани, което е много, нали, нетипично, много ново. Може би искат да се използват от шока, чисто като възприятие, понеже когато не се свикнали да мириш на банани, най-малкото парфюм да е такъв и ползва го като маркетинг техника в общи линии.
2: А това важи и за мъжките, и за женските, така или само?
3: Абсолютно, да. Това е другия тренд, че това разделение по полове не е много актуално вече. Вече парфюмите се дават по-скоро по възраст, самия човек на каква възраст е, и по лайфстайл, отколкото, нали, по полове. Мъже носят типично женски парфюми вече и обратното. Даже в обратния вариант мен доста ми харесва как ефектът, който се получава. Някои дами много добре им седят типично мъжки парфюми и винаги изпътват.
2: Разговорът ни за парфюмите ще продължи след малко музика. Останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говори експертът по парфюми Илко Соколов, а темата е всичко важно за парфюмите. Какво означава да ти седи един парфюм, да ти отива?
2: Еми да отива на това, което си като характер, като аура, като присъствие в обществото. Не има някои парфюми, които не са за всеки, които не прямо говоря за някакви тежки удове, брутални кожи, тип парфюми, които обикновено асоциираме с шейкове, такъв тип мидъл из Близки изток. Като парфюм сега някакси не отива на един тинейджър да го сложи, в този случай парфюма ще носи него, дори ще го затиска, ще го потиска и не му се изток.
1: Актуално ли е, че леките аромати са за лятото, по-тежките за зимата, съответно за през деня и за вечерта?
2: Не е толкова актуално. Разминват се много понятията на последва в парфюмерията. Всеки носи каквото му е тиет, както нали, мъжете носят и дамски. А в общи линии хората не се съобразяват толкова вече. Новото поколение Gen Z не робува на някакви правила, догми. Те обичат да експериментират. Също така са и доста рационални потребители, не робуват на брандове, на марки. Гледат винаги да купуват най-изгодното. Дори тях е някакъв стремеж да, ако успеят да спестят някои алерти и да ударят някоя покупка, която така наречите клони, които копират популярни аромати, просто тяхна трактовка, която е доста по-бюджетна, обикновено 10 на пъти по-евтина. Така че това летните пъти го използваме по-скоро нашето поколение, като сме по-възрастни, нали, да носим по-леки неща през лятото. Новото поколение не му пука дали във фитнеса, който са тежки, така наречени топалки, както им казваме на жаргон.
1: Чувала

0: Съм израза, че ако не усещаш парфюма, който си сложил, значи е твоя. Тоест важно да го усещат околните и сега тук е момента да разбиеш на пух и прах това нещо.
1: Да, ако не го усещаш парфюма си, значи много прекалено често го носиш и си предизвиква така наречената слепота на обонянието, понеже то се адаптира и спира да го разпознава. Другият вариант, който не го усещаш, ако той е прекалено силен. Елементарен пример, нали, подобен е като влезе в помещение, което мирише на приятно в градския транспорт или в обществена туалетна. Как ако поседим малко по-дълго, 3-4 минута спираме да усещаме тази

0: парфюми.
1: И стигаме до момента, в който един човек иска да си избере парфюм, да смени досегашния, който му е харесвал. Как обаче да изберем правилно един парфюм?
0: Тук трябва да изхождам от това, дали човек иска да има нещо подобно на това, което той харесва, или да скоше нещо рязко, което да опита да експериментира. Но в едвата вида най-правилната тактика за поне напреднали хора е да просто да пробват на кожа конкретния аромат в магазини, като имат препоръка да отидат в някои от магазините, които се ползват нишови парфюми. Не да се придържат към дизайнерските, понеже малко и много те са доста сходни, доста сливат, след втора, трета проба, всичко ни е едно и също. Това го чувам постоянно от хората, които идват при мен. Абсолютно е доказано като тренд, понеже те се правят от едни същи конгломерати, които са за тези брандове, които ползват едни същи съставки, едни същи носове, парфюмеристи и едни същи трендове. Съветът ми е хората да пробват на кожа. Не е хубаво да пробваш едновременно повече два парфюма. Най-добрата практика е наопакото на ръката, пръскате един парфюм на другата ръка. Другия и в деня виждате кой по-често ви дърпа към себе си, по-често искате да миришете. Той е подсъзнателно става, просто дигате ръката и си миришете парфюма и обикновено това е вашият избор. Общо трябва да се пробват парфюмите на кожа. Това на Ботер, което усещам в магазина, са просто първите 5-10 минути от самия парфюм. Неговия така наречен опенинг. Най-кратката част, която самите парфюмни брандове искат да тя е най-лесно за харесване. Искат да харесваме и това е да е тригъра, който да ни накара да купим. Но после парфюма е първо започва, той някои парфюми трябва да се развиват с часове, 10-15 часа, дори по-трагните. Така че е хубаво на кожа да видим дали ще ни допадне цялото развитие на парфюма.
1: Важно е да знаеш, продължава след малко музика, останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: За парфюмите си говорим днес в предаването «Важно е да знаеш». Мой събеседник е Илко Соколов, експерт по парфюми. Не всички знаят какво е eau de parfum, парфюм и eau de toilette.
2: Да, това е съдържанието на процентно масло в бутилката, която си купуваме. Колкото е по-висок концентрацията, толкова по-малко е алкохола в нея. Има две неща като качество, които са много важни за българите. Трайността и проекцията. Трайността е колко време се задържа на кожа и може да го помериш отблизо с носа си. А проекцията е това, което излъчвате, което ставате като шлейф или аромата се дава след себе си. Това може да е по-важно за българите, поне искаме всички да ни забележат и да ни осветят като да знаят някакво помещение или вървим по улицата. Тук е трети момент с алкохола, понеже алкохола помага на парфюмните масла да се изпаряват. Ако в много концентрираните парфюми, които са екстракти и така нататък, сега има тренд с парфюми, които са 50-60% концентрация. И там това изпаряване, тази проекция не е толкова силна заради малко съдържание на алкохол. Така че концентрацията не винаги е ремусивна на по-силен, по-траен парфюм или по-излъчващ. Или ти е туалетна вода, или ти е парфюмна вода, има после парфюм. Те са като концентрации варират, не са фиксирани за всички марки. За една марка туалетната вода е между 4-8%, за друга между 6-10%. След това парфюмната вода обикновено е между 8-12%, при някои марки до 15%, и после вече след 15% концентрация на парфюмните масла. Парфюми, елексири, екстракти, като има и такъв тренд, както си говорим за гурметата, да се повишава концентрацията на парфюмите, а действат на човешката психика като добър сигнал, че си купуваш нещо по-качествено, по-силно, по-трайно. И затова всички марки напоследък произвеждат масово елексири, екстракти, такъв вид варианти на техни наложени вече парфюми.
1: Много хора залитат и по тестерите. Какво ще ни кажеш за тях? Удачен избор ли?
2: Абсолютно, ако искате да спестите пари и парфюма е за вас, който ще си купите и нямате нужда от цялата пълна презентация с кутии. Тестър е реално същия продукт, абсолютно като този в кутията, но той се дава от марките и от търговците на големите дистрибутори с цел да могат да го показват на хората в техните обекти. В принцип тестерите не се продават, малко не е такава нерегламентирана търговска практика, нашите търговци с цел да си увеличат печалбата или да минимализират разходите и ги продават.
1: Споменахме, че когато тестваме един парфюм в магазин, е хубаво да го нанесем на кожата. Аз съм виждала дами, които си пръскат на китката и започва едно търкане на китката с двете ръце. Това добре ли?
2: Не е добре, защото разрушаваме молекулната композиция на парфюма. Парфюмите са изделени чисто визуално като пирамиди. Най-отгоре са най-големите молекули, най-леките, които се отделят първи от кожата. Отдолу са базовите нотки, които са в основата и които се усещат през цялото време. Така че, търкайки го, ние му съсипваме цялата молекулна структура и правим една така смес, един мишмаш от всички тези компоненти, които излъчват едновременно, което не е на идеята на парфюма и той е по-бързо загубва. Така че не го правим това нещо, а затова, че на местата, на които да пръскаме, много зависи дали си мъж и жена, така вече имат значение. Жените имат предимство, могат да пръскат по косата. Сега тук е спорно колко е полезно или не, но съм забелязал, че не е вредно. Гарантира по-голяма трайност, излъчване. Жените като цяло също обичат парфюмът да се усеща тяхното присъствие в стаята. А мъжете се пръскат за душите, по тила, лятото можем по ръцете, а някои дами дори се пръскат и по сливките на колената, някои искат вече кефтен да гарантират някаква трайност и излъчване на парфюма.
1: Колко впръсквания са достатъчни за ежедневието, за да не стигнем до там да ни питат с парфюм ли се къпа днес?
2: Няма такова нещо, значи като колко са достатъчни. Има един тренд за овър спрейване, който дори от самите брандове се промотира. Овър спрейване означава всичко над 10 спрея, което се нанася на кожата. Има хора, които се пръскат 20, 30, 40 пъти. Има хора, които освен че се пръскат с парфюм, се мажат с масла, а отделно по различни участия от кожата, които са също парфюмни, са доста скъпи. Така че много зависи какъв човек си, но в общи линии броя се определя най-вече от тарката парфюма. Неговата трайност сила и неговия профил сега. С такива в сезона на лятото са летни свежи парфюми, които са с цитрусови нотки, с мента, с вербинка, такъв тип. А парфюм може да се пръсне 10-15 пъти, понеже те по-бързо се изпаряват, пък носят прохладен, такъв по-сил ефект, че се охлаждаме, така че лятото с такива може да се пръскаме повече и обратното с по-силни трайни вечерни парфюми, които са с улуд, с кожа. Те даже не са много препоръчителни за лятото, но както казах, всеки носи каквото му е кеф. Тях по 2-3 спрея има такива, казват се бисмут от парфюми, които наистина излъчват адски много и ще ми зададат този въпрос, дали сме се къпали с него, а не си, да, реално сме се пръскаме само 2-3 пъти.
1: Разговорът ни

0: Влияй со вампиро. Важно е да знаеш.
1: С парфюмният експерт Илко Соколов си говорим тази сутрин във Важно е да знаеш. Стигаме до въпроса за това как е правилно да съхраняваме парфюмите, те имат ли срок на годност.
2: Правилният начин е да ги държим далеч от слънчевата светлина. Това е техният най-голям враг. Слънчевата светлина реално съкращава живота на парфюма, ускоряване на неговото изветряване, окисляване, мацерация, матурация, така много процеси химични. Най-правилно е да ги държим на тъмно, ако може и в кутията, вече би било перфектно. Да избягваме да ги слагаме в автомобила, да се държим парфюм в колата много противопоказано за него, както и в сака за фитнеса, също в банята, там влагата и честите смени в температурата, голяма температура също може да сказва играта, така че най-правилно е на тъмно и с постоянна температура. Парфюмът така ще може да изкара десетилетия, иначе Евросъюз има регулация, която ги задължава да пишат на кутиите, че срока на годност е

0: 4 години след отварянето, но това просто е препоръка, нали, да попишат. Има частни парфюми, които на по 30-40 години и все още си окей.
1: А как да разберем всъщност, че парфюма вече е променил качествата си по аромата, че не е същия или...
0: Това е един от начините, да, че парфюма се променя чисто като аромат, разваля. Другият е цвета, ако има опция да виждаме цвета, кой е прозрачен на бутилката, също така някакви утайки в него, такива анимационни следи се образуват. Но най-вече по уханието то се променя. Първи заминават цитрусовите нотки, цитрусовите парфюми са най-уязвими на разваляне. И при тях се пъна, се усеща с носа, понеже леко почва да наградчат, на развалено почва да налише. И съвета някой колекционира сериозно парфюми и имат цитрусови аромати в колекция, да ги пази доста добре на хладно и на тъмно, понеже те са доста деликатни и първи заминават.
1: Останаха много незададени въпроси и много непоучени отговори във връзка с използването и избора на парфюми. Затова темата ще продължим и следващата неделя по същото време. Важно е да знаеш. Слушайте ни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България подписа Киевската декларация заедно с още 9 държави партньори след петата среща на върха Украина и Югоизточна Европа. Документът потвърждава подкрепата за устойчивостта, силата и смелостта на украинския народ в защитата на неговата национална идентичност, свобода и бъдеще срещу руската агресия. В него се заявява още, че не може да има траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа без суверенна и независима Украина. От името на България Киевската декларация беше подписан от министъра на външните работи Велислава Петрова в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Документът беше подписан още от президента на Украина Володимир Зеленски, президентите на Албания, Гърция, Молдова и Румъния, министър-председателите на Хърватия и Словения, както и представители на Република Северна Македония и Черна гора. Държавите, подписали декларацията, призовават и за засилване на санкциите срещу Руската федерация и нейната военна икономика. Украинската столица Киев отново е подложена на масирана руска атака с балистични ракети в първите часове на днешния ден, обяви кметът на града Виталий Кличко. Ударена е складова база в западен квартал, като отломки от дронове са паднали на отсрещния бряг на река Днепър. Според информация на украинските военно-въздушни сили, към Киев идват още руски ракети. В същото време Харков, вторият по големина град в Украина, е

0: Обект на руски атаки с дронове, съобщи кметът Игор Тарехов. По думите му са нанесени удари в най-малко 3 квартала. Властите в испанската автономна област Арагон евакуираха 400 души заради горски пожар в провинция Сарагоса. През последните 20 дни в областта са избухнали 7 пожара. Евакуирани са обитателите на 2 дома за възрастни хора, които са преместени в друго заведение в столицата на Арагон. Властите организираха пункт за настаняване на изведените от домовете им хора. Според първоначалните оценки, пожарът е засегнал приблизително 200 хектара. От началото на годината в Испания са регистрирани 320 пожара, близо 3 пъти повече спрямо 2025. Изгорелите горски площи възлизат на близо 62 000 хектара, повече 2 пъти спрямо същия период на миналата година. Съединените щати разшириха санкциите срещу петролния сектор на Иран, като насочиха нови мерки срещу мрежата на петролния магнат Мохамад Хосейн Шамхани. Американското министерство на финансите е замразило и 130 милиона долара, съхранявани в дигитални портфели, свързани с Централната банка на Иран. Новите санкции са насочени срещу над 50 физически лица, компании и плавателни съдове, за които се твърди, че са подпомагали иранските власти да реализират приходи. Мохамад Хосейн Шамхани е син на високопоставения служител по сигурността Али Шамхани, съветник на бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей. И двамата бяха убити на 28 февруари, в първия ден от войната в Близкия изток. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният отбор по волейбол мъже загуби от Полша с 0 на 3 гейма в първия си матч от третата седмица на Лигата на нациите, игра в Чикаго. Съперникът превъзхождаше играчите на Джан Лоренцо Бленджини във всички елементи. Матчът започна с точка за България след грешка на Вилфредо Леон от атака. Първата успешна българска блокада направи 3 на 1, но Полша направи серия, за да обърне с 5 на 3. След това диктуваше играта и спечели първата част с 25 на 19. В началото на втората част българите тръгнаха с 3 на 1 след аз на Симеон Николов от сервис. Томаш Форнал направи последната точка за 25 на 17. Александър Николов реализира първата точка за България в третата част, въпреки тройната блокада срещу него. Аз на Спаруха Спарухов даде аванс на българите за 4 на 3. Мартин Атанасов бе хванат от блокада при атака за крайното 17 на 25 за Полша. Българският тим почива днес, в петък срещу събота в полунощ, следващия мач срещу отбора на Китай. България вече е с 5 победи и 4 за губили с 14 точки, е на 8-мо място в класирането на Лигата на нациите, като първите 7 състава ще се класират за финалния турнир. Времето ще бъде предимно слънчево над Североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има гръмотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област. От 7 до 15 часа за премахване на крайпът на растителност временно се променя организацията на движение в два участъка на автомагистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите се изпълняват в отсечките между 161 и 163 км и от 158 до 160 км в плотното в посока София. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро! 9 минути минават след 7. Кажете си честно, колко от вас си легнаха с нощи с мисълта, утре трудно ще стана и ще се събудя. Въпреки това обаче изгледаха до последния съдийски сигнал матча и си заслужаваше. Аржентина е на финал на световното първенство. Пожелах си аз да гледам Испания-Аржентина. Разбира се, ще стискам палци на испанците. Затова кафето в тази сутрин има доста сериозна задача. Струваше си да гледаме мача, но ще трябва и да се събудим. Не сте сами, ако сте в този сценарий, за който ви разказах. Заедно в следващите няколко часа до 9 в Капучино ще се разсънваме и ще направим всичко възможно да ние да тръгне малко по-леко. Аз съм Вера. Добро утро. Най-добрият микс от песни. Важните и интересни новини от България, света и вашия град. И това не е всичко. До 9 часа, когато ще бъдем заедно. Пускам ви Мадона и Сабрина Карпентър. Отпиваме глътка кафе и след малко поглеждаме какво се случва по родните пътища.

0: something I want to talk about.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Елина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Накъдето и да сте се запътили, ви желая приятен и безавариен път. Ако пътувате по автомагистрала Струма, трябва да знаете, че до 20 юли, това е понеделник, между 10 и 37 км и в двете посоки ще има косене на тревни площи, поетапно ще бъдат ограничавани за движение с преварваща и аварийна ленти. Шофирайте внимателно. Движението по пътя Луковит-Ябланица между 135 и 164 км също трябва да е с повишено внимание заради оформление ландшафтно на пътя. Движението е регулирано с пътни знаци, съобразете скоростта. И още една информация, тя касае автомагистрала Хемо. Знаете, на излизане от София в посока Варна

Скоростта е намалена до 90 км в час. Тежкотоварните автомобили на 12 тона се движат само в аварийна лента за повече безопасност. Срокът е до септември. А до утре скоростта на движение в участъка на Хемус от 22 до 29 км в посока Варна.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.

0: мерки срещу всичко това, трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
5: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат AK24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 7.32. Добро утро в четвъртък сутрин. И да започна аз добрата новина, че днес има хора, които трябва да почерпят и празнуват. Това са всички носещи имената Юлиан, Юлиана и Юлия и производните. Бъдете здрави и благословени.
2: Така, за една хубава новина, която е и полезна, Фондация Водителките стартира бюро Не си сама.

Безплатна услуга за цялостна подкрепа на хора, преживели домашно насилие. Екипът психолог, юрист и лекари ще предоставят не еднократни консултации, а серия от последователни услуги. Безплатните психологически консултации ще предоставя психотерапевта Боряна Григорова, а безплатната правна помощ е осигурена от доктор-адвокат Елка Поруминска, президент на Асоциацията на жените адвокати и участник в разработването на закона за защита от домашното насилие. Консултациите с психотерапевтия адвоката се извършват онлайн за достъп по цялата страна. Чрез бюрото НЕСИ сама са предвидени безплатни медицински прегледи от мамолог, гинеколог и психолог, които се извършват в София. Мисията на фондация Будителките е да живеем в общество, в което домашното насилие е недопустимо, а правата на жените са гарантирани. За още полезни новини, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни

0: шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 316060.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от крави мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
4: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 099 90. Селави. Това е животът.
6: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Иван Асалаков и Сладжо Алегро, част от най-добрият микс от песни. Добро утро, 13 са минутите, оставащи до 8 на днешния 16 юли. Заедно започнахме четвъртък, аз съм Вера. А на 12 август, след има няма по-малко от месец, небето над Европа ще предложи едно от най-впечатляващите астрономически събития на десетилетието. Да, защото за първи път от

1999 година или 27 години. От тогава насам на континента ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение, което ще привлече милиони любители на астрономията. Спомняте си 99-та, т.е. надявам се да си я спомняте, каква истерия беше около пълното слънчево затъмнение. Пълната фаза на затъмнението ще бъде видима само по тясна ивица, преминаваща през Гренландия, Исландия, северната част на Испания и малка част от Португалия. Именно Испания се очаква да бъде най-посещаваната дестинация по това време на август месец за наблюдение на явлението, тъй като местните власти вече даже се подготвят за милиони туристи. В зоната на пълното затъмнение луната закрива изцяло слънцето за 2 минути и 18 секунди. А тези, които гледат, ще могат да видят слънчето корона. Това е едно сияние около звездата, което обикновено остава невидимо. От България няма да може да се наблюдава пълната фаза, но ако е ясно времето, ще може да се види частично слънчево затъмнение. То ще започне на 12 август, малко след 20 часа и 20 минути и ще достигне максимума си около зале слънце. И ще приключи около 20 часа и 38 минути. 12 август и запишете, ако такива явления представляват интерес за вас. А като заговорих за август, искам само да кажа, че една така предварителна прогноза направиха, че август месец се очаква да бъде с аномалии, да бъде много горещо, по-топло време, не само на Балканите, Гърция, за тези, които ще пътуват, положителни температурни аномалии ще бъдат регистрирани на целия европейски континент. Според данни на най-големите метеорологични агенции и модели, които са използвани, най-големите отклонения от сезонните средни стойности се очакват в Централна и Източна Европа, където температурите биха могли да надвишат нормалните нива с повече от 2 градуса.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължават масираните проверки на тежките камиони в цялата страна. Засиленият контрол беше разпореден от главният секретар на МВР Любомир Ников след поредицата от тежки катастрофи с тирове. Екипи и на полицията и изпълнителна агенция автомобилна администрация следят за техническата изправност на камионите, спазването на правилата за движение и документите на водачите.

0: Акцията е насочена основно към превозни средства с маса над 3 тона и половина, като фокусът е върху камионите над 12 тона. Предстои Народното събрание да разгледа на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и депутати. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес и използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на кодекса на етичното поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Тихомир Стоев върху висш полицейски служител. Върховният административен съд потвърди решението на Ямболският административен съд, с което е отменено решението на Общинския съвет за разширяване на обхвата на синята зона в Ямбол. Решението на съда е окончателно. Ако Общинската администрация и Общинския съвет решат отново да предложат промени в обхвата на зоната за платено паркиране в Ямбол, това следва да стане при спазване на процедурата за нормативните актове с проект мотиви обществено обсъждане и ясна графична част. Водата в Мъглиж продължава да е негодна за пиене и приготвяне на храна заради повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията и съобщават от Общинската администрация. Проблемът възникна в понеделник, след като регионалната здравна инспекция установи отклонения в нормите по микробиологични показатели на питейната вода. От Резия и Стара Загора съобщиха, че са взели повторни проби за анализ, като се очаква резултатите от тях да бъдат готови в рамките на 2 до 3 дни. От ВИК уведомиха, че ново дозиращо устройство вече е поръчено и веднага след доставката му ще започне монтажът. От община Мъглиж посочва, че се очаква следващите няколко дни да бъде възстановен нормалният процес на дезинфекция на питейната вода. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Световният шампион Аржентина ще защитава титлата си на финала на Мондиала в Северна Америка срещу Испания, след като в много драматичен полуфинал успя да стигне до обрат и победа с 2-1 над Англия. След първо полувреме с брутална игра с много нарушения, но без нито един точен удар, двата отбора сътвориха истинско футболно зрелище след почивката. Антони Гордън даде преднина на Англия в 55-та минута с първия точен удар на трителът в мача. След това обаче Аржентина взе изцяло инициативата, а Англия се прибрава в защита. Селекционерът на тима Томас Тухел направи редица дефанзивни смени с цел да пази резултата. Джордан Пикфорд се отличи със страхотни спасявания. Удар на МакАлистър срещна градата. Аржентина заслужено изравни в 85-та минута след удар на Енцо Фернандес. След това нов удар на МакАлистър срещна градата, но във втората минута на добавеното време златната резерва Лаутар Мартинес донесе пълния обрат. Лионел Меси този път не се разписа, но отново без основен принос, след като направи и двете асистенции за попаденията на Аржентина.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Времето ще бъде предимно слънчево над Североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Трафикът по второкласния път с Фоги Елисейна в района на село Плетния при 29-я километър се осъществява двупосочно в една лента. Временната организация на движение в 400-метровият участък е за заснемане на скален откос за проектиране на укрепителни конструкции във връзка с предстоящи ремонти в отсечката. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Започваме и новия час с поглед към астрологичната прогноза за днешният 16 юли. Зодия Овен, днес ще трябва да поставяте ясни граници. Желанието да помогнете на всички ще ви натовари повече от необходимото. Откажете се от излишните ангажименти и обърнете внимание само на собствените си нужди. Телци, днес ако сте пасивни, ще претърпите поражения, ще позволите на друг да ви отмъкне късмета и любовта. Каквото отложите за утре, що се касае до важните неща, ще ви донесе придобивки и ще разреши споровете, но днес се иска от вас не само да мислите за нападение, но и за активна защита. Близнаци, заложете на съвместните инициативи, както за дейности в свободното време, така и в работен план. Ще се разбирате с хората около вас и всичко ще се развива повече от добре. Раци, ще посветите голяма част от времето си на проблем, отставяйки емоциите на страна. Това е правилният подход, това ще ви гарантира и успеха, който да очаквате. Някои от вас влизат в плен на нова любов. Зодия Лъв, ако искате да ви върви работата днес, бъдете разумни, полагайте повече усилия, преценете добре и внимателно своите решения, това е много важно.

за да не се чувствате загубили. Деви, подходящ ден за творчески занимания, ще успеете да свършите в срок поставените към вас задачи. Парични постъпления пък ще ви успокоят. Зодия Везни. От значение е днес да постигнете баланс между личните си интереси и задълженията ви към хората, с които общувате. Не им давайте възможност да ви манипулират и да ви използват за корисни цели. Зодия Скорпион, пред вас ще стои избор дали да действате решително или да изчакате по-подходящ момент. Денят ви насърчава към умереност и внимателна преценка на всяка ситуация. Стрелци, насочете енергията си към най-важните задачи, не се разпилявайте на посоки. Осигурете си и време за почивка, за да възстановите силите си и да погледнете по-спокойно към предстоящите предизвикателства. Зодия Козирог, ще започнете да виждате резултати от усилията, които сте положили през последните седмици. Наред с професионалните неща, обаче не забравяйте да отделите време и за почивка, и за здравето си. Зодия Водолей, денят може да ви изненада с неочаквани обрати, които първоначално ще ви изглеждат предизвикателни, ще ви раздразнят малко, но ако запазите спокойствие и проявите гъвкавост, ще успеете да извлечете максимална полза от всяка възможност. И завършваме с Риби. Пред вас се открива шанс за важна вътрешна промяна. Самодисциплината, търпението ще ви помогнат да направите още една крачка към личното си развитие. Денят е подходящ да се освободите от стари съмнения и да погледнете с повече увереност към бъдещето.

гласувахте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

8.20. Добро утро, това е Капучино. Сутрешният информационен блок на Радио Веселина. България остава сред най-слабо представящите се държави в Европейския съюз по отношение на дигиталните умения на младите хора. Да, може да ви звучи странно, нищо, че всеки е с телефон някой изпод два или някакво дигитално устройство. Само 52,8% от българите на възраст между 16 и 24 години разполагат поне с базови дигитални умения през 2025, сочат данни на Евростат. Ами то скролването в социалните мрежи не те учи, не ти дава тези умения. Това поставя страната на последно място в Европейския съюз, като единствено Румъния се доближава до нас с съвсем малко. Средно за Европейския съюз делът на младите хора с поне базови дигитални умения достига 74,6%. Лидер в класацията е Дания, където близо 92,1% от младите хора притежават такива умения, следват Чехия и Малта. Данните показват и сериозна разлика между отделните държави. Докато в редица страни над 90% от младите хора имат поне базови дигитални умения, България и Румъния са единствените две държави в Евросъюза, при които този показател остава под 60%. На равнище Европейски съюз младите жени се представят малко по-добре от мъжете по отношение на дигиталните базови умения. Това е положението, това са данните на Евростат.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдакова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
8: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: 02-4-760-760.
1: Подобри потентността си.
0: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 02-4-760-760.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.бг.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: 8.36 стана един пост в Twitter, публикуван на 12 юли, забележете, 2021 година, предизвика истински, същински бум в интернет вчера. Освен, че изживява своя нов живот 5 години по-късно, но и всички медии и социални мрежи беше репостнат отново и отново. Този пост е публикуван от потребител, няма да му казвам сега как му е никнейма, казах ви юли 2021, и прогнозира, че Аржентина ще победи Испания с 3-2 на финала на световното първенство през 2026. Вчера публикацията се появи отново, след като Испания се класира за финала, Аржентина също, и хиляди футболни фенове по целия свят реагират на този твит. Има и потребител, който се включва под публикацията и пита, има ли някой тук през 2026-та. И ако Аржентина наистина победи Испания с 3-2 на финала, този 5-годишен пост в Twitter ще бъде зловещо точен. Ами предстои да разберем. Неделя, 19 юли, 22 часа, когато е финала на световното първенство по футбол.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
8: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
9: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска

0: 24 юли, само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Стъпи

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Милица Павлович и Небойша Войводович поставиха финала на Капучино. Аз го поставям с информация за всички, които по един или друг начин имат мечта или вече планирано пътуване до Тайланд, тъй като има промени в визовия режим, които обхващат България, Хърватия, Кипър и Малта, т.е. всички 27 страни от Европейския съюз вече са обхванати. Този режим нов влиза в сила след 15 дни, т.е. в края на месеца и се преминава към 30-дневен безвизов престой. Решението заменя досегашния режим за 60 дни безвизов престой за българи с предварително попълване на онлайн електронна карта за пристигане. Местните власти искат да прекратят злоупотребите с режима, включително остава

намиране на работа, установяване на мрежи на организирана престъпност. Та от началото на следващия месец, по така груби мои сметки, вече се преминава към 30-дневен безвизов престой в Тайланд и предварително попълнена онлайн електронна карта за пристигане. Това беше Капучино на днешния 16 юли. Михайла Филева, Дара Кимова и Марина Никопол ви правят компания до новините в 9. След това ще играем в 5 от 5.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се днес да стане ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения на задържаните при вчерашната акция на ГДБОП Бургаско. Разследват се злоупотреби в местното ВИК дружество за отклоняване на средства. До късно с нощи продължиха разпитите в областната дирекция на МВР, на които бяха призовани местни хотелиери. При операцията на антимафиотите беше задържан областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков. Разследва се евентуална негова връзка с ръководството на ВИК Бургас и схема, по която в хотели по Черноморието не са заплащали за изразходваната от тях вода. Според източници на БНТ са били изградени подземни тръби, които отклонявали водата от водомерите чрез специални съоръжения. По този начин не се е отчитало реалното потребление на вода. Щетата е за милиони евро. За изминалото денонощие в страната са потушени 108 пожара. Звената на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествия. При пожарите няма загинали и пострадали. В Пловдив е получен сигнал за пожар на сметището, намиращо се в близост до село Рогош в община Марица. За мястото на пожара са изпратени 4 автомобила с 4 екипа, както и химически автомобил за извършване на замерване на въздуха в района. Замерване е извършил и мобилен екип на РИОСВ Пловдив, като не са установени опасни концентрации на въздуха. При пожара си на комплекса в землището на русенското село Голямо Враново са изгорели 200 квадратни метра покривна конструкция, оборудване в халето и 300 животни. Пожар е горял и в сухи тревини изхода за Асеновград по пътя за Кърджали. Поради задимяване на пътното платно временно е било спряно движението в участъка. При пожара са унищожени около 500 декара сухи треви, храсти и изоставени лозови насаждения. Тържествена церемония по изпращане на военно формирование от въоръжените сили на България за участие в състава на силите на регионално командване Запад от стабилизиращите сили на НАТО в Косово КФОР ще се състои в Стара Загора. Официалната церемония за изпращане на българския контингент започва в 11 часа пред сградата на община Стара Загора. В състава на контингента са включени 97 военнослужещи, основно от 2-та Тунджанска механизирана бригада, от състава на сухопътните ни войски, както и личен състав от съвместното командване на силите, служба военна полиция, мобилната КИС и военно-медицинска академия. Формированието ще бъде дислоцирано в база Виладжио, Италия и ще изпълнява задачи, свързани с патрулиране, наблюдение и подпомагане на сигурността в зоната за отговорност. Двама души са загинали в Киев при среднощната руска атака, съобщава Франс Прес, като се позова на украинските спешни служби. В ударите са били ранени 5 души. Атаките с ракети бяха нанесени няколко часа след визитата в Киев на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и преди визитата на британския премьер Кир Стармър. Официално Стармър ще се оттегли от поста си дния понеделник и това е една от последните му визити зад граница. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният отбор по футбол на Аржентина доказа, че се намира в най-добрата си форма въпреки трудностите, заяви старши треньорът Лионел Скалони, след като тимът му направи поредният си драматичен обрат, за да си осигури място на финала на Мондиала в неделя. Действащите шампиони победиха Англия с 2-1 на полуфиналите и ще

0: се изправят срещу Испания в Нью-Йорк. Честно казано, мисля, че този отбор играе най-добрия си футбол, когато е под напрежение, коментира Скалони на пресконференцията след мача. След гола показахме всичко, което искаме да представлява футбола. Той не е просто тактика, стратегия или атракция. Всичко, в което вярваме, се отрази през тези последни 40 минути, обясни Скалони. А селекционерът на Англия Томас Тухел описа сблъсъка като два отделни мача, до гола на Антони Гордън и след това. Германският специалист бе подложен на критики заради промените, след като отборът му се позиционира твърде дефанзивно. Никой не знае какво щеше да се случи, ако бях взел различни решения, така че няма смисъл да се занимавам с това. Аз съм отговорен за решенията. Аз ги взех, така че приемам критиките, заяви Тухел. Сега за Англия предстои мач срещу Франция за третото място. Времето ще бъде предимно слънчево над североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област. До 16 часа по пътя край море Созопол от нулевия до 20-я километър в посока Созопол се извършва косене средната разделителна ивица, затворена за движение с преварващата дясна лента в участъка. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: съзнателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Може да играете в 5 от 5, ако имате навършени 18 години и в изминалите 30 дни не сте печелили от ефира на Радио Веселина или друга радиостанция от нашата медийна група. Ако вече не сте се включили с верен отговор, също имате право да участвате. Тези, които са се включили, чакат да дойде петък, когато ще изтеглим жребия. Здравейте, 9 минути след 9, аз съм Вера и в следващия един час ще търсите едно растение. Т.е. хилядолетна история, изключително непретенциозно към условията, в които расте. Някои народи, както и в България, се пренебрегва, счита се за плевел в много култури, обаче това растение е супер храна и мощна билка. В Китай е на почет и намира приложение в народната медицина от хилядолетия. Идва от Индия и Пакистан. Според някои исторически сведения, през 1500-та година започва да се използва и в Европа. Култивирано е и като зеленчук. Колкото и странно да е за някои, особено за нас българите, по света дори се продава доста скъпо. Ами сега, кое е това растение, супер храна, билка? Кажете вие. 087-880-1080 е телефона, на който мога да ви чуя или да прочета вашето предположение от сайта radioveselina.bg. Трябва да влезете в секция игри и да изберете играта 5 от 5. И днес има дневна награда за един от вас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: На тези, които не им убягват фактите, са дали верен отговор, но останалите грешна посока сте предприели. Едно много популярно и актуално растение търсите днес — мощна билка заради витамините и минералите, които съдържа. Казах ви, че по цял свят се приема като супер храна, в България го третираме като плевел. Среща се навсякъде — градини, дворове, ниви, улици и също така стъблата, листата и цветните пъпки имат леко тръпчив или кисел солен вкус. Популярна съставка е и в доста ястия, и в кулинарията. У нас често се дава като храна на тревопасните животни. В България, в зависимост от района, има и е позната това растение под различни имена. Кое ли е то? 087-880-1080 и radioveselina.bg за вашите отговори.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.

0: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и виж на една сцена.

Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага хоризонтална маркировка. Движението от 22-я до 29-я км в посока Бургас, от 208-я до 229-я в посока София и от 218-я до 229-я в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Бог.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: На финалната права сте в търсене на една билка, растение, зеленчук, супер храна, която съдържа най-високото количество омега-3 масни киселини сред всички изследвани листни зеленчуци на Земята. Арабите го наричат благословен зеленчук. Вярва се, че хората могат да носят амулети от това растение, за да държат злото и болестите надалеч. Според китайската народна медицина, мощно средство за изчистване на отровите и лекуване на възпаление от най-различен характер. То не само неутрализира отровите това растение, но и подпомага функциите на вътрешните органи. За какво ще е полезно, ще ви кажа след като ви разкрия и кое е това растение. Последни две песни, време обаче да предположите и вие.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Внимание! Голямо уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мосио Бриколаж БГ.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези

0: Хире Маркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа.
1: Или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
6: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
7: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
8: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
11: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Във Видинския регион и казват, и в Северна България по-скоро, и казват тластига. Във Видинския регион Грашица, в Стралджаска област Брюченка. А всъщност става дума за тученицата. Това е верният отговор. Тази супер храна, която е изключително полезна, не само като храна, но се използва и за лечение от така хиляди години назад. Предположихте дебела мара, морков, глухарче, цариче, женшен, ленено семе, а всъщност става дума за тученицата. Какво мога да ви кажа, че растението, ако го изкорените и оставите стъблото върху почвата, то може да пусне нови корени и да продължи да расте. Така. Ще продължи да расте. Много приятен вкус има. Естествен антибиотик, противогрипна ваксина се е използвало. 20 верни отговора получих. Един от вас трябва да спечели дневната награда. Тя днес отива при първият, който се включи с верен отговор. Това е един наш слушател от Сливен. Петър Добрев от Сливен. Честито на Петър Добрев от Сливен. Дневната награда на играта 5 от 5 идва при вас, а тя е подарък от нашите приятели от Дансон, Рефригаранс, Арника, Гел. Ще трябва да звъннете Петър Добрев на телефон 0877-90000 след 10 часа, за да разберете от колегите как ще стигне наградата до вас. Точно 12 минути остават до 10. 5 от 5 приключва тук, сега и така. Стея Тайрович и един от хитовете и Плаво море. Аз съм Вера. Ще ви чакам утре сутрин точно в 7.

Целина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои депутатите от ресорната комисия в парламента да разгледат на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчество 398 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро с 412 милиона повече спрямо миналата година. Предвидено да се запази 8%-ната здравна вноска. В окръжния съд в Хасково продължава делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева, чието тяло беше намерено на 30 април миналата година, 4 дни след изчезването й. Подсъдим е тогава 17-годишният Иван Костов, който призна вината си. Двамата са били приятели и съученици в една гимназия. Делото започна точно година след убийството. Близките на Магдалена искат 1,8 милиона евро кръвнина и най-тежкото възможно наказание за младежа. Максималната присъда, която Иван Костов може да получи, е 12 години лишаван от свобода. Задължителната дезинфекция на автомобилите, влизащи в Гърция през граничния пункт Маказа, остава до есента. Удължаването на мярката е разпоредено с решение на директора на полицията в Комотини и ще е в сила до 15 октомври. Задължителната дезинфекция беше наложена в края на пролета, за да се пресече разпространението на заразни болести сред домашните животни в региона. Мярката стана причина за километрични опашки от автомобили още в началото на активния летен сезон. В натоварените дни влизането от България в Гърция през Маказа отнема между 30 минути и час и половина. Проливни дъждове и мощни бури предизвикаха нови наводнения в южната част на американския щат Тексас, принуждавайки местните власти да разпоредят евакуация на жители от засегнатите райони. Стихията наводни десетки пътища. На места придошлите води са отнесли автомобили и са блокирали достъпа до населени места. Торнадо е регистрирано в близост до голяма междущатска магистрала в района на Сан-Антонио, втория по големина град в щата. По данни на отдела за парковете и дивата природа на Тексас са спасени над 40 души. Като повечето операции са извършени в окръг Ювалди. Националната метеорологична служба на САЩ предупреждава за риск от нови внезапни наводнения, свлачища и затруднения в транспорта. Канадската провинция Онтарио остава в плен на огромни горски пожари. В момента Торонто е обявен за града с най-лошо качество на въздуха в света. Хората са предупредени да се въздържат от дейности на открито. Огнената стихия вече се вижда от американските щати Миннесота и Мейн, а димът се усеща в голяма част от източното крайбрежие, включително и в Нью-Йорк. Според прогнозите, в следващите дни се очакват дъждове и задимяването няма да повлияе на финала на Световното първенство по футбол, който ще се играе на стадиона в Нью-Джерси в неделя. Аз съм Лили Спиридонова. Още нови

0: след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Капитанът на националния отбор по футбол на Аржентина Лионел Меси записа нов рекорд сред полевите играчи с участието си на полуфиналите на световното първенство в Северна Америка. Меси бе титуляр при победата на аржентинския състав над Англия с 2 на 1 и класирането за финала на Мондиала на възраст 39 години и 21 дни, ставайки най-възрастният полеви футболист на полуфиналите в историята на световните шампионати. Предишният рекорд принадлежеше на Фрица Валтер от Германия и Гунар Грен от Швеция, които играха на полуфинал през 1958 година между Западна Германия и Швеция на 37 години и 236 дни. Начело по този показател като цяло е бившият вратар на Англия Питър Шилтън, играл на световното първенство през 90-та на 40 годишна възраст. Лионел Меси, който бе избран за най-добър футболист в полуфинала срещу Англия, постави нов рекорд по асистенции. Аржентинската суперзвезда направи двете асистенции за успеха с 2 на 1 и вече има общо 12 на световни първенства. Легендарният Диего Марадона е втори с 8 асистенции. Времето ще бъде предимно слънчево над североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има гръмотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област. От 7 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в два участъка на автомагистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите се изпълняват в отсечките между 161 и 163 км и от 158 до 160 км в плотното в посока София. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Малко по малко, песен след песен. Продължаваме с най-добрия микс от песни по радио Веселина. 17 минути след 10 часа. Сега Прея заедно с Мария Илиева. Ах, тези невероятни жени с такава силна енергия, емоция и прекрасни гласове. Дива по две се казва техния проект. И си спомням каква наистина женска емоция беше студиото на радио Веселина, когато пристигнаха да представят песента. Днес малко по-късно в така времето за късно кафе с гости в предаването VIP зона заедно с Ая ще ви представим нейната дуетна песен с Емил ТРФ. Тя се казва Катастрофа. И освен всичко останало, ще си поговорим за новите неща у нея. Това е една момиче, което изключително успешно върви по пътя на самопродуцирането и да, всъщност прави хубава музика без скандали и се надява публиката да я забележи. Ами аз си мисля, че ще я забележи. Вие след малко по-късно също ще може да кажете и мнението си за това. Иначе всичко останало, много музика, любопитни истории до 13 по радио Веселина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
9: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
10: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
14: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежа на ивентим.
15: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава след Емилия Сал, Бано и Ромина Пауър. Виждате каква пастрота, какво разнообразие. Котцето и Ямрах остават без книжки. За година съдът потвърди акта на МВР за гонката им с опасно шофиране и глоби от 1530 евро. Без книжки за една година. Смятате ли, че е правилно? Може да продължим да коментираме в сайта ни. Те, разбира се, като популярни имена, са длъжни да дават пример на всички останали. Така че, нека, надявам се, ако ме слушат, да го имат в предвид, както се казва. Няма да дълбаем повече темата, просто ще ви кажа, че след малко предстои още една интересна история, на която е хубаво да бъдете свидетели.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2,19 евро за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4,29 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от

0: Има всичко.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Как къде? StoreBG.
7: При пробиотиците е важно колко

0: бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещи

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Том Круз, разказвам ви, че за първи път ще го видим изключително преобразен в най-новия филм, който предстои следващата година да бъде представен. Филмът Дигър. Самият той разказва, че за първи път няма да бъде екшен герой, а ще бъде един напълнял, оплешивял човек, виновен за петролна екокатастрофа. В интервю разказа, че са му отнели 40 години, за да се превърне в този герой. Холивудският актьор е неузнаваем. Алехандро Гонзалес Иньяриту, режисьорът, казва, че трансформацията, през която преминава Том Круз, е поразителна. Изданието допълва, че компанията Warner Bros. Вече пусна първият трейлер на продукцията, която излиза по киносалоните на 2 октомври. Да, единствената възможност да надскочиш себе си е да завършиш цялостно трансформацията на Том Круз, му отнема 40 години. Вижте, между другото, още сега в социалните мрежи трейлърът и коментирайте, разбира се, през октомври ще си говорим надълго и на широко. Филмът изглежда като съвременен вариант на Доктор Стрендж Лав, за ерата на Тръмп, или както се изразява режисьора миналата седмица по време на видеопрезентацията, пригответе се, защото майката природа си пада по гъдняните. Е, мисля си, че този филм ще ми хареса. Сега новините в 11, веднага след това още много и хубава музика. Росен и Сандра Александрова, Цеца Ръжнатович, Петрос Яковидис и Иван Радуловски. Не мога да спра, ремикс на песента слушаме. Музика.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължават масираните проверки на камиони в цялата страна. Засиленият контрол беше разпореден от главният секретар на МВР Любомир Николов след поредицата от тежки катастрофи с тирове. Екипи на полицията и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация следят за техническата изправност на камионите, спазването на правилата за движение и документите на водачите. Акцията е насочена основно към превозните средства с маса над 3,5 тона, като фокусът е върху камионите над 12 тона. Рано сутринта значителна част от покрива на сградата на съда в италиански град Болцано се е срутила. Инцидентът е засегнал най-малко 1/4 от сградата, в която са се извършвали ремонтни и разширителни дейности. На този етап няма данни за пострадали. Инцидентът е станал докато сградата на съда е била затворена, поради което няма и замесени хора. Пожарната служба незабавно обезопаси засегнатия район и извършва първоначални проверки и технически огледи. Паралелно се оценява стабилността на засегнатите части от сградата, за да бъдат планирани следващите действия. За сега няма допълнителна информация за причините и обстоятелствата около срутването. Общо 25 популярни лица от Турция са задържани и отведени за тестване рано тази сутрин в рамките на мащабно разследване, свързано с употребата на наркотици в развлекателната индустрия в страната. Сред задържаните са продуцент на известни телевизионни сериали, поп-изпълнител, певица, актьор и други. Разследването започна през октомври миналата година, като в хода му бяха задържани и тествани за наркотици редица популярни личности. По данни на турските власти, до момента положителни проби за употреба на дрога са дали общо 189 от тестваните знаменитости в Турция. Над 1 кг кокаин бяха открити в стомаха на пътник на летище Ларнака в Кипър. 28-годишен мъж е погълнал 110 опаковки с обща маса от 1110 грама от наркотика. Трафикантът е бил задържан на 6 юли, а вчера бил изписан от болницата в Ларнака, където е бил настанен. Окръжният съд е определил за подозрение да остане в ареста до началото на процеса срещу него, насрочен за 5 октомври. Украинският вътрешен министър Игор Клименко, който взема пост от 2023 година, ще бъде предложен за министър на отбраната. На 15 юли министърът на отбраната Михаил Федоров заяви, че подава оставка в рамките на правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски. Същевременно и заместник командващият на военно-въздушните сили на Украина Павло Елизаров е подал молба за освобождаване от длъжност заради отстраняването от поста на министъра на отбраната. Във Фейсбук той е написал, че отстраняването на Михаил Федоров е голям удар по отбранителната способност на страната. На 14 юли украинският министър-председател Юлия Свириденко също подаде оставка. Президентът все още не е обявил кой ще я наследи. Той заяви само, че Киев променя политическата си стратегия на фона на нови предизвикателства и нови задачи. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Капитанът на националния отбор по футбол на Англия Хари Кейн бе съкрушен, след като тимът му допусна 2 късни гола и загуби от Аржентина с 1-2 на полуфиналите на световното първенство. Кейн заяви, че той и съотборниците му са се опитали да запазят резултата, след като поведоха с 1-0, но това не е било достатъчно. Момчетата дадоха всичко от себе си, тичане, пот, кръв, сълзи, каквото и да е.

0: след гола ние просто не успяхме да сме равностойни един на един. Просто беше вълна след вълна и се опитвахме да се задържим. Накрая не беше достатъчно, каза още нападателят. Хари Кейн остави отворен въпроса дали ще играе на още едно световно първенство. Той ще навърши 36 години до следващия шампионат през 2030 и каза, че е твърде рано да се говори за това. Ще работя година след година, ще се справя с ситуациите, когато възникнат, но за сега става въпрос само за справяне с тежка загуба, коментира темата Кейн. Мондиал в Северна Америка е третото участие на Хари Кейн на световно първенство. До сега той има 6 гола и една асистенция, а все още му предстои един матч, тъй като Англия ще се изправи срещу Франция в двубоя за третото място.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, но и ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по Черноморието между 26 и 29 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд, като на места ще превали и прегърми. Утре също ще преобладава слънчево време. След обедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на отделни места, главно в планините. В събота ще бъде слънчево с по-високи температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България. За профилактика на тол камери временно се променя организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Марица. Дейностите ще се извършват платното за Свиленград и започват в 11.30 часа при 83-я километър в района на Любимец и при 98-я километър в района на Свиленград. От 12.30 часа ще се работи при 89-я километър в района на село Момково. В 13 часа ще започне профилактиката на тол камерите в платното за София. При изпълнение на дейностите ще се ограничава движението в активната лента. Превозните средства ще се пренасочват само в изпреварващата.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10 минути след 11. Здравейте, вие сте с VIP зона, обедното шоу на Радио Веселина с музика, настроение, гости. След 12 Ая и Търъфа, Емил Търъфа имат нова песен. Ая ще бъде в студиото, за да я представи и да ни разкаже какво, защо, как, емоция, настроение и всичко, разбира се, през което е преминала за създаването на тази песен. А вие не сменяйте честотите, останете с мен. След малко Емил Джурович, преди това Бланка. И разбира се, само да ви напомня, че в социалните мрежи и сайтът на Радио Веселина може да откриете безброй интересни неща. Ако днес не сте влизали, задължително се отбийте.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

След Емил Джурович продължаваме с Ива и Велислава Костадинови. Бела Яна се казва интерпретацията на тази прекрасна песен в тяхно изпълнение. До тогава обаче, къде какво се случва с Мивки настроение и разбира се, изкуственият интелект, който е насякъде. Междувременно изкуственият интелект. Филм. По Одисея. Тръгва лятото. Всичко в него е създадено от софтуер. Не участва нито един актьор. Паралелно с филма на режисьора Кристофър Нолан ще тръгне още една версия на Одисей, изцяло генерирана с изкуствен интелект. Два филма ще гледаме. И тази с изкуствен интелект направената ще бъде достъпна за гледане онлайн. Одисея падението се казва. Режисьора на изкуствен интелект версията е Аш Куша, известен с филма Сънища за теменушки. Това беше една документална драма за протестите в Иран през януари 26-та година. Това негово заглавие, пуснато през юни в програмата на фестивала, стана първият пълнометражен филм, сътворен изцяло от изкуствен интелект. Сега творецът предлага алтернативна версия на Одисея. В центъра на историята отново е древногръцкия герой Одисей, само че изигран не от актьор, а от виртуален аватар, направен от изкуствен интелект. Целта на тази продукция е да демонстрира капацитета и способността на съвременните алгоритми. Твърди самия режисьор и определя произведението си като сътрудничество на един човек с изкуствения интелект. Заплаха ли е или напротив възможност да донадградим? За това вече може да коментирате вие в социалните мрежи на Радио Веселина. Киноманите може да са достатъчно любопитни, но за мен трябва да се гледат и двата филма наистина. Хората да имат по-реално мнение за за или против изкуствения интелект и разбира се даването му на такава голяма власт.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
4: Само ще разгледаме.
5: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
10: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
11: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
12: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Ник.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият миксов песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Слушахме една песен, изпята в нов вариант. Може би се досещате. Разбира се, Симона Загорова направи своята интерпретация. Продължаваме с още музика от ефира на Радио Веселина с едни нови изследвания, които показват, че човешкият мозък не достига своята максимална ефективност, така както се смяташе досега. През младостта или по-конкретно студентските години. Стига бе, аз отдавна го подозирам това нещо, но сега науката вече ме подкрепи. Дълго време се приемаше, че най-продуктивен мозъкът е в ранните години от живота. Казва се, мозъкът на децата е като гъба. Смяташе се, че след 30-35 годишна възраст когнитивните способности започват да намаляват. Забавят се реакциите, паметта отслабва, концентрацията става по-трудно. Учени обаче са си направили труда да проверят и поставят под съмнение тази широко разпространена представа. Тяхно изследване показва, че с възрастта не всичко се губи, напротив, някои от най-ценните умствени качества те първа се развиват. Анализ разкрива, че периода между 55 и 60, здравейте, вече ви чакам с нетърпение, може да бъде истински връх на човешки интелект. Участниците в тази възрастова група на различните изследвания са показали по-добри резултати от по-младите хора в области като стратегическо мислене, морална зрялост, аналитични способности, устойчивост към когнитивни заблуди, което означава, че умът не се измерва само със скоростта на реакциите, а и със способността да вижда цялостната картина, което може един ум, който има опит, нали така? Така че очаквам с нетърпение разцвета на умствените си способности и до тогава казахме Сабрина Карпентън. Карпентъра след рекламите, още много и хубава музика.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро-хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: всичко, където има всичко. Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
0: Crazy Days те очаква в Емак.

0: Фирма Фотодерм за 17 евро. И спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле. И това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Края на втория час със срещата ни заедно в ефира на Радио Веселина. Сега набързо ще ви кажа, че подготвя малко музика. Като например Тони Стораро, Кети Гърби и Антибиотика с Няма как. Веднага след това в 13, прощавайте, в 12 пускам новините и до 13 продължаваме с още много музика. Има време за две хубави истории и гостуването на Ая, която заедно с Емил Тарафа направиха нова песен и ще я чуем заедно в ефира на Радио Веселина. Така че, както казах, отивам да правя едно кафе, а вас ви оставам в сигурна компания, тази на хубавата музика.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Цените на горивата в България остават сравнително стабилни, но през следващите седмици е вероятно да последва ново поскъпване заради напрежението на международните петролни пазари. Това коментираха пред Нова Нилс Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

0: и енергийният експерт Боян Рашев. Хаджи Димитров беше категоричен, че няма опасност от недостиг на горива в България. По думите му, рафинерията ни разполага с гарантирани доставки на суров петрол за следващите 3 месеца, а вносителите вече са осигурили необходимите доставки. Цената на горивата обаче ще бъде по-висока поне през следващите 2-3 седмици, допълни Хаджи Димитров. А според Боян Рашев, близо 10-12 милиона барела дневно производство все още липсват на световния пазар, а продължителното напрежение неизбежно ще се отрази и върху цените. Представители на гражданската инициатива Пловдив град за хората протестираха пред сградата на Общинския съвет с настояване за по-добър градски транспорт и за приемане и разглеждане на внесена подписка от 1400 пловдивчани. В подписката са формулирани искания в насока за по-етапно преминаване към 100% общински градски транспорт. Подписката не беше включена в дневния ред на днешната сесия на Общинския съвет. Председателят му Атанас Узунов обяви, че подписката ще бъде разгледана на общинската сесия на 3 август, когато изтича срока за разглеждането й. Протестиращите пловдивчани настояват също за прозрачност и отчетност при управлението на транспорта и управляващите да не се оправдават с частните превозвачи или лошото наследство. Омбудсманът настоя Топлофикация София да прихвана от сметките дните без топла вода по повод обявеното от 3 до 10 август временно спиране на топлата вода за клиентите, захранвани от ТЕЦ София, заради годишен планов ремонт. Велислава Делчева изпрати писмо до изпълнителния директор на Топлофикация София Петър Петров, в което обръща внимание, че плановото спиране ще засегне десетки хиляди жители на столицата, поради което необходимо дружеството да предприеме всички необходими мерки за защита на своите клиенти и месечните сметки за топла вода за август да бъдат намалени. В писмото си Велислава Делчева настоява не само за стриктното спазване на обявения 8-дневен срок за извършване на ремонта, но и за възможностите той да бъде съкратен, за да се ограничат неудобствата за столичани. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че заедно с военноморските сили на страната е атакувала с дронове 2 танкера от руския Сенчест флот в Черно море. Танкерите са били използвани за транспорт на руски суров петрол. Украинските военни съобщиха на свой ред, че са поразили през изминалата нощ общо 6 руски танкера и влекача в Черно и Азовско море. Общо 3 души са били убити в Русия тази нощ при украински атаки, съобщиха местните власти, цитирани от Франс Прес. В Одеса днес е обявен ден на траур за загиналите 3 души по време на руската ракетна атака вчера. Тази сутрин за 6-ти пореден ден Одеса е била атакувана. Щети са нанесени на инфраструктурата и на учебно заведение. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Футболистите на Аржентина отпразнуваха победата над Англия на полуфиналите на световното първенство с знаме, на което пише «Фокландските острови са аржентински», което е в разрез правилата на FIFA. Кодексът за поведение забранява внасянето, използването на банери, знамена, листовки, облекло и други материали или принадлежности с политически, обиден или дискриминационен характер на територията на стадионите. Лисандро Мартинес и Джовани Лосел се удържаха знамето, усмихвайки си и махайки към фенове по трибуните, но не стана ясно откъде е било взето то. Въпросът за суверенитета над островите в Южния Атлантически океан, познати на британците като Фокландски, а на аржентинците като Малвински, е проблем между двете страни, който продължава от векове. Хиляди аржентинци празнуваха в центъра на Буенос Айрес победата над Англия, като също развяваха знамена, включително такива, изобразяващи границите на Фокландските острови, предизвикали военния конфликт между Аржентина и Великобритания през 1980. Година. Времето ще бъде предимно слънчево, но и ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по Черноморието между 26 и 29 градуса. Времени увеличение на облачността по крайбрежието ще има след обяд, като на места ще превали и прегърми. Утре също ще преобладава слънчево време. Следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на отделни места, главно в планините. Събота ще бъде слънчево с по-високи температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи

0: И ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 9 до 17 часа при километър 52 на автомагистрала Хемус посока Варна се извършва подмяна на мантинели. Движението се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 16 юли, денят е четвъртък, горещо и много-много приятно време навън. Приятно, разбира се, за тези, които са си на климатици. Слушахме Ивета и Майло и продължаваме Саксен Сера и Миша Милър. Don't Leave се казва песента. Аз ви оставям в компанията на хубавата музика. Имате възможност, разбира се, още сега да се включите в социалните мрежи на Радио Веселина, защото след малко продължаваме на живо от студиото на Радио Веселина с Ая.

най-успешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Вим Зонов, радио Веселина. Продължаваме сега с още музика. Преди това обаче не мога да не коментирам с един лайк от ефира на радио Веселина снимка на Ники Кънчев рамо до рамо с Дейвид и Виктория Бекъм на Мондиал 2026. Ако се чурите и ако случайно още не сте я видяли или харесали, емблематичният водещ е в Съединените американски щати и присъства на няколко от мачовете на световното първенство по футбол. Да, беше на така... На едно място със световно известното семейство Бекъм преди полуфинала между Англия и Аржентина и успя да направи два кадъра. На единия с Дейвид Бекъм, на другия с Виктория Бекъм. Семейство Бекъм, тук в щатите, те са икони. Дейвид, който вдигна футбола из тези ширини на ново ниво, и Виктория, която все още е зашеметяваща. Както във времената на Spice Girls, тяхната Англия играе днес, вие за кого сте? Написа той. Разбира се, кадрите обикалят. Социалните мрежи събират лайкове и, както се казва, бам, имаш и от мен един лайк, Ники. Сега, различни времена. Много различна песен с много сантименталност. Изпята, не знам, увеличете, слушайте и се пренесете. Борис Илиев.

0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886 22 60 60.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
8: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
9: Давам му целувките.
8: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
10: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: Ая ми гостува за новата си песен, която сега заедно ще пуснем в ефира на радио Веселина. Тя е дуетна, но пък всъщност няма да ви казвам всички подробности. Поканила съм е хубаво кафе, вкусно кекшче и добро настроение. Здрасти!
2: Здравейте, много искам да благодаря за поканата. Много се радвам да бъда в ефира на радио Веселина.
1: За кекшето какво ще ми кажеш? Аз съм го приготвила.
2: Изглежда невероятно. Сега след интервюто ще го пробвам и ще дам оценка.
1: Да са живи и здрави и честит празник на нашите колеги от Нова телевизия, които празнуват рожден ден. Кекшето е от тях. Затова е със син крем.
2: Хепи бърде и от мене. Още много дълги години.
1: Да, да сме номер едно, както се казва. Ая, представяш песен с Емил Търъфа, или както го наричат Търъфато. Катастрофа се казва. Преди да започнем да говорим за нея, искам да ти кажа, че те поздравявам колко свежо изглеждаш. Лятото ти се много отразява бърде. Много добре. И това, че упорито ти си имаш твоя почерк в правенето, създаването и изпяването на музика и не го променяш, и може би това е причината, както казах в началото на предаването, че ще ми гостуваш ти, да ставаш все по-популярна и без скандал.
2: Много благодаря. Това ми е била целта още от самото начало. Със сигурност, може би, по този начин не се случват чак толкова лесно и бързо нещата, но пък те са много по-устойчиви и много по-удовлетворяващи, мога да кажа. Аз наистина се опитвам да си прокарам един такъв мой си жанр, който по-скоро е балкански поп и който смесва и от двата стила, без да ги разграничава, като се старая да взимам най-хубавото от тях. И мисля, че това трябва да се популяризира и тук доста повече, защото ние все още сме много разграничени, а по другите държави, дори балканските, не е точно така.
1: Много интересна гледна точка, между другото. И да, също мисля, че е така. Между другото, с Емил, свързва ли ви приятелство назад във времето? Нещо повече? Сега ще ми разкажеш всичко.
2: Чак
1: и защо
2: назад
1: го няма? Къде е той? Къде е?
2: Ами, мисля, че си е във Варна.
1: Да.
2: Чак толкова назад не, но се познаваме, може би, от година-две и сме замислили на няколко пъти да направим проект, обаче, може би, все не идваше правилното, защото много се забавяхме във времето. И този път аз направих една песен, пратих му и всичко стана в рамките на две седмици.
1: Ми, може би то така се трябва да се случват нещата. Буташ ли ги много?
2: Абсолютно. Изключително бързо, изключително неангажиращо, весело. Беше страхотен процес цялото нещо.
1: И това е твоята гледна точка и като композитор, защото ти си направила песента. И текста ли да разбирам?
2: Текста сме и двамата.
1: Текста и двамата го правите.

0: музиката е изцяло твоя и всъщност това е линията на балканския поп, за който ми говориш.
1: Точно така.
0: Добре, и че звучи интересно.
1: Аз в момента подготвям цял албум и всъщност в писането на песните за албума дойде и тази песен просто покрай целия процес. И в началото не бях сигурна дали да я пускам сега, дали да я пускам сама, но понеже с Емил не си бяхме осъществили проекта, му я предложих и той беше съгласен веднага.
0: За видеото какво ще ми разкажеш?
1: Видеото и то беше по същия начин. Така много небрежно, много неангажиращо. Искахме да е лятно, да е готино, хората да усещат така един много-много як летен вайб от него. Цял ден бяхме в Варна и в Балчик с Broken Siemens, който е режисьор и оператора, и Емо. Изключително много смях, изключително много позитивни емоции.
0: И то се усеща в видеото. Освен морското лятно настроение, жегата се вижда. Вижда се, че и вие искрено се забавлявате. Не е просто актьорски поза за снимките. Добре, защо го кръстихте катастрофа?
1: Ами, катастрофа го кръстихме просто защото първо това е една от най-главните фрази. Опа, катастрофа. Ние повече го символизираме с приятелството и с такива два огнени характера, нали, като се съберат.
0: И за такава катастрофа
1: говорим. И забавление започва, за положителната, не за отрицателната.
0: Да, за хубавата катастрофа, от която произлиза купон настроени и хубави спомени.
1: И спомените най-вече.
0: Да. Че добре ми. Много лятно настроение заедно с Ай от студиото на Радио Веселина. Поздравяваме Емил Търъфа, който вероятно казваме си е във Варна.
1: Много поздрави, Емка.
0: Защото трябваше да му се обадим по телефона. Как нямам време сега да му звъна. Много късно стана. Но го поздравявам. И той като си има негово парче, ще дойде да си го представи.
1: Абсолютно.
0: Хубаво лято ти пожелавам. Ти какво ще пожелаеш на всички?
1: Аз пожелавам на всички да са здрави, да наистина това лято да създават спомени всеки ден, защото животът е един и трябва да го ценим. Да правят много хубави връзки и взаимоотношения с хората около себе си и да следваш щастието.
0: Виж сега, като последващо послание от твоето пожелание, на мен ми хрумва да пожелаем на хората да правят повече спомени, отколкото снимки за социалните мрежи.
1: Да. Абсолютно.
0: Повече истински спомени, защото ние сме заети през повечето време да стракаме с телефоните и да увековечаваме уж някакви моменти, които обаче са с толкова филтри тези моменти, че не си ги спомняме.
1: Да, и после наистина добре, че са снимките, че да се сетиш за тях, защото ти реално не си бил там.
0: Искаме летни спомени, така че пожелаваме ви заедно с Айот студиото на Радио Веселина. Хубаво лято и сега катастрофа.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
8: Внимание!

0: Има всичко!
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

Цветелина Янева и Константин. До безумие продължаваме с още един дует. Той е на Орлин Павлов и Михайла Филева за връщане. От мен Светлана, хубаво следобед. Не сменяйте честотите, останете с Радио Веселина. Точно в 13 новините, веднага след това, предаването обедно честито. А ние с вас отново заедно утре.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България и още 8 държави от Югоизточна Европа подписаха в Киев декларация в подкрепа на Украйна и срещу руската агресия. Документът признава и ролята на коалицията на желаещите, формата за военна помощ за Киев, от който премиерът Румен Радев заяви, че страната ни не трябва да бъде част. Подписът на външния министър обаче предизвика политически реакции у нас.

0: заради разминаването между позицията на премиера и действията на кабинета. От Прогресивна България определиха декларацията като пожелателна и подчертаха, че България няма да блокира общо европейски решения, но не може да участва във военната коалиция. Опозицията видя риск за международния имидж на страната. От ГЕРБ СДС говориха за политическа шизофрения, а Демократична България обвини премиера, че използва темата за вътрешно-политически цели. Продължаваме промяната. Припомниха, че подобно разминаване между премиер и външен министър е недопустимо, а Възраждане нарекоха външната политика слуги наш и заявиха, че обществото е подведено. Омбудсманът Велислава Делчева настоя Топлофикация София да отчете предстоящото 8-дневно спиране на топлата вода от 3 до 10 август в месечните фактури на засегнатите клиенти. Тя подчертава, че макар ремонтите да са необходими за сигурното топлоснабдяване, те засягат десетки хиляди столичани и дружеството трябва ясно да гарантира, че дните без услуга ще бъдат приспаднати от сметките за август. Делчева призова и за стриктно спазване на срока на ремонта, както и за възможно съкращаване на дейностите, за да се намалят неудобствата за хората. 45-годишният мъж, заловен в Бистрица да шофира с 4,6 промила алкохол, вече е с повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа. Той беше открит след сигнал за рисково шофиране. Автомобилът му иззет като доказателство. На колата е имал стикер на МВР, но няма данни мъжът да е служител на ведомството. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Телевизионни кадри показаха как Джуд Белингъм удря аржентинския национал Валентин Барко по тила след полуфинала на световното първенство, в който Аржентина победи Англия с 2-1 и се класира за финала срещу Испания. Не е ясно какво е провокирало реакцията, но моментът доведе до кратко спречкване между играчите. Белингъм не коментира инцидента пред медиите и говори единствено за разочарованието от отпадането на Англия, наричайки ситуацията опустошителна и изразявайки съжаление към феновете. Днес ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса. До 17 часа на 21 юли движението в участъка от километър 47 до километър 49 по пътя Драганци-Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание поради машинни кърпежи на пътната настилка. Участъкът е своевременно сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите трябва да се движат със съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Във втория ден на горещниците, горещо време малко след 13 и в ефира на Радио Веселина започва обедно честито, горещи хитове, горещо настроение и честит имен ден на всички, които носят името Юлиан, Юлиана и производните. Бъдете честити, бъдете щастливи и много-много забавление и подаръци и страхотно настроение. Сега, Светлана е тук между другото в студиото при мен и държи в ръката си една забележителна, красива, изящна статуетка, каквато е и тя самата. На нея пише 25 години нова радиогруп, което означава, че тя е един от най...
2: Най-хубавите жени, точка да не говорим за възраст.
1: Не, нямам предвид годините като това, какво си навъртяла като километраж, но опита, любовта и твоето значение за Радио Веселина. Това визирам аз тези 25 години, честита статуетка. Пожелаваме ти да се пенсионираш тук и след пенсионна възраст може и директор да станеш. Знае ли човек? Никога човек не знае какво му е написала съдбата. Иначе, два часа страхотна музика, най-добрия микс от песни, зареден в нашия плейлист. Без да избирате музиката, се поздравявате на нашия ефирен телефон 087-880-1080 и сайта radioveselia.bg е на ваше разположение. Аз ви подарявам тази начална песен Малино на Ива Давидова и на Халита Муслимович. Мене е учило време. Даваме началото на обедно честито.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Халид Муслимович, мене е учило време. Времето наистина учи на много неща. Както разбрахме, някои вече 25 години учат и предават своите така знания на поколенията след тях. И нататък сега, по същество, продължаваме. Поздравите и Рени и Яни Янков. Сега ще чуем с белези от Рани Евелина, Кацияко и на Катерина Груича.

0: песен Речи. Речи, казваме поздрави сега за всички от компанията на Ради, да сме живи и здрави всички приятели и хубав следобед. От господин Петър Петров поздравяваме най-доброто радио и всички пътуващи по цяла България. И на вас, господин Петров, желаем приятно и спокойно да ви минава работния ден в горещиниците. Поздравяваме компанията, които са се събрали при Росен. Също и за нашия екип имаме поздрави от Даниел, малкия, големия, средния, всички, които са там край Росен, да се чувстват поздравени. За Маги, честит рожден ден на нашата прекрасна колежка, пишат колегите. Бъди здрава, щастлива, усмихната и нека всеки ден да ти носи успехи, късмет и хубави моменти. Весел да бъде празника на Маги, да продължава да черпи и да се радва на любовта на тези готини хора, с които работи. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, радио Веселина!
0: Слушаме ви!
1: Важа се Иво Златанов, ще да поздравя жена си, която е към рожден ден. Ани, от Стара
0: Загора. Ралица от Стара Загора?
1: Ани.
0: Ани, лошо ви чувам. Добре, какви пожелания ще отправим към вашата съпруга?
1: Пожелания, жива и здраве, да кажа, че много я обичам. Песен може да изберем.
0: В обедно честито не избираме песните, следващите са за вас и за празника, който предстои.
1: Случайно има възможност нещо честит рожден ден там напред.
0: След 18 във вечерно честито, тогава песните се избират и може да си изберете която песен желаете. Весел празник сега, Рени и Ани Янков, в обедно честито и белези от Рани.

0: лятото и топлина през зимата, време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 3160 60.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
6: Сега в Била. Вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
7: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
8: Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на mosiobricolage.bg.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е обедно честито, Реци, на Катерина Гурич. Слушахме сега в обедно честито и продължаваме с още любими изпълнители. Анелия и единствен ти. Поздрави за именичката Юлия от Катя. Специално за най-силните момчета от 11-та група в Ловеч. Най-сърдечни пожелания и за старшината на поста. Чувствайте се всички поздравени, здрави, щастливи бъдете. За Ицо поздрави, жив и здрав, нека да бъде и да побърза, че на колежката нещо супата там, не знам какво ще се случи с нея. Поздрави за Дани Горемеца от Слави. Пожелания за хубав ден и на тях. Една силна група тук от Илия Василев. Поздрави за Джампи, за Гуджо, Ицо и за Баче Пламен. Най-добрите шпакловчици от село Белово. Приятен ден и лека работа желаем също и на тях. Да чуя и сега и слушател на нашия ефирен телефон. Добър ден, здравейте!
1: Здравейте! Искаме да поздравим една наша колежка по случай рождения ти ден, че днеска навършва 66 години. Всички ти колежки я поздравявам и да е жива и здрава, изобилно благословена с една хубава песен.
0: Как се казва рожденичката ваша колежка?
1: Фиданка! Село Труд, а ние се обаждаме от фирма за кашони изделия.
0: Добре.
1: Поздравявам я всички ти нейни колежки от Кръстачките.
0: Дочуване и весел празник!
1: Дочуване!
0: И още поздрави изпращаме сега в обедно честито за Роси. Честит рожден ден на една прекрасна жена. Роси, бъди жива, бъди здрава, обичана, стреми се към успехите, с много любов от твоя съпруг Киро Бомбона.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: където има всичко.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic. Сгрижа за вас.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
6: Радио Веселина и Aura Live представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Иван Шаолич, веруем у любов твоя, Негергана Лефтерия, Лефтерио Оля Алазуне и Наймир Джович, живи мое мило. Песни, с които ще поздравим рожденника Дидо от Нови Искър. Той пожелава за себе си и за приятелите живот, здраве, щастие и много късмет. От Мими са многото целувки и гръцкото изпълнение, което предстои, защото избор, знаете, на обяд няма как. За най-страхотната жена, Жи, много-много здраве, щастие, много хубави моменти с любимите хора, обичаме те. Поздравяваме също и работната група в Цалапица за Диди и за Борислав Гърнев. Приятен следобед, най-добрите в своята работа. Слушател Дълче на нашия ефирен телефон сега. Добър ден, здравейте!
1: Здравейте, искам да направя едно поздравче.
0: Да, заповядайте.
1: За град Горна Оряховица, за едно перално помещение. Поздравявам Сончето, Златка и Лили.
0: Добре.
1: За най-добрите перални.
0: Някакви пожелания ще отправим ли към дамите?
1: Ами да се бъде и здрави и се те добре да бачкат.
0: И на вас, да ги контролирате добре, едно хубаво следобедно кафе и с всички сили да продължавате към края на седмицата.
1: Благодаря, благодаря.
0: Приятен следобед, до чуване. Поздравяваме се следващите песни от ефира на Обедно честито и най-добрите аптекарки в град Твърдица. От преси пожелания за успехи, за всичко, всичко най-добро. Шабан Шаолич вече слушаме и поздравяваме Поли и Галя от Бурячното с много-много здраве от Иван. Поздрави, Иване, и за теб и да си ги гледаш тези прекрасни дами. Лека работа на целия ваш екип.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Външно министерство изпрати позиция до медиите във връзка с подписаната обща декларация в Киев, с която завърши срещата Украина и Югоизточна Европа с нощи. Документът очертава рамка за политическия диалог, регионалното сътрудничество и сигурност. На срещата България беше представена от външния министър Велислава Петрова. Декларацията не беше подписана единствено от сръбския президент Александър Вучич. Депутатите обсъждат промени в изборния кодекс, като почти всички парламентарни групи, с изключение на ГЕРБ-СДС, предлагат въвеждане на изцяло машинно гласуване.

0: Управляващите, Демократична България и Продължаваме промяната, искат машините да се използват в секциите с над 300 избиратели, докато Възраждане настояват машинното гласуване да бъде въведено навсякъде, включително в най-малките секции. ДПС пък предлагат сегашните устройства да бъдат заменени с скенери, които обработват ръчно попълнени бюлетини. Има разминаване и по темата за район Чужбина. Управляващите предлагат той да отпадне, докато Демократична България и Продължаваме промяната настояват да бъде запазен. Демократична България представи пакет от здравни мерки, насочени към ограничаване на фиктивните хоспитализации и източването на здравната каса. Божидар Божанов посочи, че автоматичното свързване на регистрите и проверки чрез изкуствен интелект ще засилят контрола, системата ще засича рискови случаи като многократни хоспитализации без медицинска логика. Предвижда се регистър на заетостта на специалистите, автоматични проверки на болнични листове и случайни инспекции, които да предотвратят намеса. Разширява се и проследимостта на лекарствата, включително контрол върху износа на медикаменти след случаи на онколекарства, отчетени като отпуснати, но изнесени извън страната. България е първа в Европейския съюз по брой легла на население, но и първа по смъртност според Демократична България. Това показва системен проблем. Предлага се задължителни търгове за лекарства във всички болници, включително частните, и използване на най-ниската цена. Първите минути от проверките на тежкотоварни автомобили на автомагистрала Тракия показаха сериозни нарушения. 3 от 6 камиона бяха спрени заради износени и скъсани гуми. Става дума за празен зърновоз, гондола и празна цистерна. Заради опасното състояние превозните средства са изведени от движение. Акцията е част от засилен контрол върху техническата изправност на камионите. На фона на поредицата тежки инциденти през последните месеци, катастрофите с тирове често водят до големи щети и блокиране на движението, като най-честите причини са технически неизправности, умора на водачите, не спазване на дистанция и загуба на контрол. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Носителят на златната топка Осман Дембеле е затвърдил статута си на лидер на Франция, като е взел думата и е говорил в полувремето на матча с Испания от полуфиналите на световното първенство, когато отборът му изоставаше с резултата с 0-1, пише вестник Екип. Нападателят Пари Сен Жермен е критикувал съотборниците си за пресата преди почивката, като смята, че тя не е била координирана. Инициативата на Дембеле обаче е ядосала част от съотборниците му, които са намирали, че той е изнервен, защото неговата игра в матча не е вървяла. Тимът на Франция така и не успя да се върне в матча, като точно преди да се изиграе час, получи втори гол от Педро Поро. Петлите играят на малкия финал за третото място срещу Англия, като срещата започва в събота в полунощ българско време.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса. И днес до 17 часа движението при километър 52 на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради подмяна на мантинели. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Здравейте във втория част на Обедно честито по радио Веселина в четвъртък. Празничен хубав ден за имениците Юлиан, Юлиана, техните производни и втория ден от горешниците. С това започнахме и с това започвам и този час, просто да си припомним и да не се чудим защо е толкова горещо. Ами горещо си е, лято е. Време е за купони и за море, както се пееше в една песен. И продължаваме нататък. 087-880-1080 е телефона, на който очаквам да ви чуя с поздрави или през сайта Радио Веселина.бг да се поздравите там. Фирма за шапки от Монтана сега тук на линия, за да честити рождения ден на Ани. Ани, жива и здрава, бъди щастлива и обичана и да сбъдваш всички твои мечти от целия колектив на фирмата и много-много на здраве. Надявам се, че си ги почерпила подобаващо, след като те уважава толкова много. От колежките специално за Красимира Календжиева. От нейните колежки от Тихомир специално пожелания за рождения и ден. Да бъде жива и здрава. Ех, че хубав празник и там се вихри. Поздрави, Красимира, за теб и пожелания за весело настроение на цялата компания и на всички колеги, с които днес тече празника. От Хайри специални поздрави изпращаме за колегите кроячи от една шивашка фирма или шивашки цех в Крумовград. Да са живи и здрави, целият колектив там приятен и весел да бъде след обеда. Ей, къде е уикът да си идва, така че един ден остава група. Кристиан Трифонов пише: искам да поздравя Радо, Росен, Сашо, Иван, арматурата, най-добрите стругари от цел Северозапад. Ето,

Това е Силна бригада. Поздравяваме ви и ви желаем приятен и спокоен деня и прохладно, доколкото е възможно. Димана и мома Хубавица. С нея започваме сега този час. Желая хубаво настроение на всички. Обедно честито продължава.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Мани ме година и Мирослав Илич слушахме в обедно честито и продължаваме нататък. Сега звънят и ало, ми звънете ми, звънете ми, поздравявайте се. В обедно честито, това е целта и това е задачата. Поздравяваме с всички тези песни Стефи и от нейно име за най-готината аптека в град Твърдица. Отново поздрави с пожелание за здраве и за много щастие. А Полинка пък поздравява всички свои познати именици, които празуват днес, Юлиан, Юлиана и техните производни, както в България, така и в чужбина са тези нейни именици. Здраве, щастие за сина Пешко, много-много го обича, за цялото семейство, за любовчето, който се разхожда някъде сега по сянка и скоро на българския плаж, си пожелават да бъдат и дано това да се случи наистина. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден!
0: Слушаме ви!
1: Искам да поздравя Любо Багарета от Кърджали, работи на старческия дом и за...
0: За кога още?
1: И за Метин Бобката.
0: Добре.
1: Най-добрия в града, да са живи и здрави и всичко най-най от бригадата, от Валюскарата.
0: Супер.
1: Повечки бордири слагаме тук. Живи и здрави да са.
0: Живи и здрави бъдете.
1: Песен, там, в отпуснете.

0: Следващите песни са за вас и прохладен следобед ви пожелаваме, че жегата със сигурност е доста голямо препятствие.
1: Много голяма.
0: Това е положението. Търпим до есента. Лек ден пожелаваме и всичко добро на групата от Кърджали. Даниела сега иска да поздрави най-добрия строител, специално

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. Айко Хикс Хикс

0: Инфлация те расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
9: Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мосио Бриколаж BG.

0: Машъп 1. Зейрин пише: искам да поздравя най-веселата и най-работлива бригада, тази на Свако Стоян и на Леля Зеки, които неуморно чистят лук в село Генерал Киселово. Специалните поздрави са към баба Златка и Леля Краси. Нека да са живи, здрави, винаги усмихнати и все така задружни. Пожелавам на цялата бригада много здраве, берекет, лека работа и добро настроение, и ние пожелаваме на всички тях да са живи, здрави. За Любо Багериста от Кърджали да бъде жив и здрав. Валю с карата, ето че и тук се включил също с поздрав, да чуя сега и слушател на линия. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден!
0: Добър ден!
1: Един поздрав за един рожденик, може ли?
0: Може, слушаме ви.
1: От Войчо Славейко, за Боби от Лесден, като пожелава здраве, щастие и успех в бизнеса.
0: Чудесни пожелания и весел празник нека да има днес, като събере близки приятели.
1: Песента на Веселин Маринов, рожден ден.
0: Песни в обедно честито не се избират. Следващата песен ще бъде за него.
1: Добре. Благодаря, живи и здрави.
0: Живи и здрави бъдете и весел празник. Дочуване.
1: Дочуване.
0: И още поздрави сега за Иван Петков, да върти геврека здраво, защото не остана днес и още 35 години и се пенсионираме. О, Тони Мазганов, живи и здрави бъдете, ще си поработите, но не сте единствените. Желая на всички добро настроение и на тези, които пътуват в компанията на Радио Веселина, също леко и безаварийно. Преслава сега и Маша Педно.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупка в бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: В хладилника.
5: Това е ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Флейзърмед. 024-760-760.
9: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Подходяща песен, за да сложим финала на обедно честито. Тики-так, и така часовника почти стига 15-я час, но без последните поздрави няма да си тръгна, както винаги. Сега за китайската Юлия от плетачния цех в град Раковски. Честити ми имения ден. Колежката, китайските на Донка всъщност отправя това послание. За Стефчо, шефа от село Малко Белово, с пожелание да е жив и здрав и да вдигне заплатите. Шефе, чуваш ли? Илиан Василев. Поздрави за вас. За Мерили, която е много-много обичана жена от Илиан Илиев, Гунди се включва, връща се, поздрава за подчинените от строителната бригада на Гунди да пият повече вода на обекта. Абсолютно задължително. Може и студена бира, защо пък не. Поздравяваме Даниела и двете принцеси Дафи и Рая и да се стягат за почивката, че няма време. От таткото горещи поздрави за комбайнерите и за зелените комбайни в село Ракита. Лека работа пожелаваме също и на този страхотен екип. За Иван и за Тодор, най-добрите учители, поздрави от господин Живко Агата. И с някоя сръбска песен поздравяваме господин Галин. Има сръбско стоя сега специално за всички вас. Симона Загорова и Лена Зевгара за финал преди новините в 15. От мен, Милен, пожелание за страхотно следобедно настроение. Запазете го с радио Веселина. Арто Смивки започват веднага след новините в 15. Мария е на старта. Разбира се, заредена с много-много Арто Смивки. Чао, до нови ефирни срещи!

0: Благоевград 89,4.
1: Кюстендил 90,2.
0: Сандански 105,7.
1: Банско 94,2.
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът прие на първо четене промени в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, които предвиждат преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проекта, машините ще се

0: ползват във всички секции, освен в тези с под 300 избиратели. Сертифицирането и проверката на устройствата ще се извършват съвместно от Министерството на иновациите и МВР. Промените включват отпадане на изборния район Чужбина и връщане към модела с 31 многомандатни района, както и премахване на ограниченията за откриване на секции извън дипломатически представителства в държави извън Европейския съюз. Предложенията на Възраждане и ДПС бяха отхвърлени. Проектът на Делян Пеевски предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при местните избори и вота за Европейски парламент, а този на Възраждане изцяло машинно гласуване с отпечатване на хартия на бюлетина, която да се поставя в урна. Депутатите одобриха на първо четене промените в Закона за защита на потребителите с 150 гласа за, като единствено Продължаваме промяната не участваха в вота. Поправките предвиждат европейска директива, която разширява правата на потребителите и изисква по-голяма прозрачност при онлайн твърдения за нулев въглероден отпечатък или екологичност. Всяко подобно послание трябва да бъде подкрепено с ясно обозначени доказателства, включително при сайтове за туристически услуги. Законът предвижда и по-високи глоби и санкции, тъй като според Министерството на икономиката сегашните наказания не възпират нарушителите. Част от бизнеса изразиха притеснение, че въвеждането на директивата може да доведе до изтегляне на стоки след 27 септември и до допълнителни разходи. Полицията в Сливен проведе засилена проверка на тежкотоварни автомобили над 12 тона на автомагистрала Тракия, като само за час беше отчетена тревожна картина. Половината от спряните камиони са били с опасно износени гуми. Акцията се състоя на паркинга при 265-я километър и за наблюдение на движението беше използван и дрон, който позволи засичане на рискови маневри и нерегламентирани изпреварвания. Комисар Димитър Кикьов съобщи, че от 6 проверени превозни средства, 3 ремаркета са били с гуми в изключително лошо състояние, с отлепен протектор, липсващи части и видимо основа на гумата. Той подчерта, че водачите често обръщат внимание само на влекачите, но не и на ремаркетата, а целият състав трябва да бъде технически изправен. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Лионел Меси изрази огромно удовлетворение след драматичния обрат с 2-1 над Англия, който класира Аржентина на финала на Мондиал 2026. Капитанът асистира и за двата гола и подчерта, че отборът е специален и способен да постигне всичко, особено след емоционалния заряд от националния химн и силната подкрепа на феновете. Той определи последните 4 години като период, в който Аржентина е била най-добрият отбор в света. Благодарение на труд и постоянство, а победата над Англия като доказателство за характера на тима. Меси разкри, че се е подготвил за първенството почти година, тренирайки усилено в Аржентина, за да бъде в оптимална форма. Той посвети успеха на Диего Марадона, заявявайки, че е сигурен, че легендата се наслаждава на победата отгоре и подчерта, че никога не е искал да се сравнява с него, а само да пази спомените от общите им моменти. Днес ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 16 часа изпреварващата дясна лента в участъка от километър 0 до километър 20 на пътя край море Созопол, посока Созопол, е затворена поради косене в средната разделителна ивица. Движението се осъществява с повишено внимание. Участъкът е своевременно сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите трябва да преминават със съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте и добра среща 10 минути след 3 след обед. Аз съм Мария и както винаги съм развълнувана да споделя с вас следващите 3 часа, подкрепени от най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Веселина. Да ви е много приятно там, където сте с нашата компания и за днес съм ви подготвила много приятни срещи с красивата страна на живота, така че останете тук и се насладете на този прекрасен след обед.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

арт усмивки сега ви кани на кино, защото Община Стралджа организира прожекция на открито на новата българска семейна кинокомедия «Ема и Шоколандия». Филмът ще бъде представен в петък на площад «Демокрация» с начало 8:30 вечерта. Прожекцията е безплатна за жителите и гостите на града и се организира съвместно с местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Премиерата на новия български детски филм бе на 31 октомври миналата година, когато тръгна по киносалоните в страната, последва представането му пред българските общности в чужбина. Филмът разказва историята на малката Ема и нейната любима книга «Шоколандия». Сюжетът с многобройни и комични абсурдни ситуации се развива в зоологическата градина и си струва да заведете децата, пък и себе си, утре на площад «Демокрация» в 8:30 вечерта. Организирано от Община Стралджа. Сега още хубава музика и то с един от моите любимци, Папи Ханс, идва.

0: пи му душпата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
1: Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мосио Бриколаж BG.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта. С гаранция за качество от Изумът.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият миксов песни. Отсви радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: О, да, ще бъде красиво в старата столица на България, защото Велико Търново ще посрещна състави от 10 държави. На 28-я международен фолклорен фестивал, който ще се състои от 18 до 25 юли. Началото на фестивал ще бъде поставено на 18 юли в събота с дефиле по централната улица на Велико Търново. Представяне на ансамблите и церемония през градата на общината, след което ще има официално откриване с концерт в летния театър в парк Марно поле. Програмата включва 8 вечерни концерта в летния театър в града, както и 10 гостуващи концерта в Добрич, Разград, Русе, Трявна и Шумен. Сред съпътстващите прояви са традиционното костюмно шоу Мис Фестивал на 19 юли, среща на ръководителите на ансамбли с кмета на община Велико Търново на 20 юли, както и ежегодната томбола за публиката, която ще бъде изтеглена преди официалното закриване на фестивал на 25 юли. Ето ви една много добра идея за разходка до Велико Търново. А сега още музикални разходки при нас.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
11: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
12: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио Веселина. И още интересни неща, които може да направите в хубавите летни дни. Заповядайте в Казанлъв, къща музей Ненчо Балкански. Там вече разполагат с творческо ателие, а първата творческа среща ще бъде с керамично ателие за деца и възрастни, което ще потопи участниците в света на Иван Милев. Срещата ще бъде на 18 юли събота, а всички, които ще се включат, ще могат да създадат своя собствена керамична чаша, както и да научат интересни факти за творчеството на именития художник. Организаторите посочват, че не е необходимо участниците да имат опит с керамика, а само любопитство и желание да творят. Участието се заявява предварително. Така че заповядайте да се вдъхновите и да си направите нещо свое. Тангра и нашият град слушаме сега. 9 минути до 16 и новините.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Близо 97% от работещите в България се осигуряват на минималните прагове. Това съобщи управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова-Начева по време на второто гласуване на бюджета на Държавното обществено осигуряване. От 1 август правителството планира увеличение на максималния осигурителен доход до 2300 евро, както и първо за последното десетилетие повишение на минималните прагове. При някои икономически дейности, ръстът ще надхвърли 70%. По думите им, най-висок процент осигуряване върху минималните прагове се наблюдава във Видин, Разград, Силистра, Враца и Монтана, докато в Благоевград, Варна и Бургас осигуряването е най-близо до реалните доходи. Причините сезонност или други фактори не могат да бъдат еднозначно определени. Демократична България предложи праговете да останат непроменени до края на годината, тъй като бизнесът разполага с твърде кратък срок за адаптация. Мартин Димитров подчерта, че намаляването на сивата икономика изисква реално осигуряване.

0: върху доходите и припомни криминализирането на неплащането на осигуровки, като поиска данни за приложението на тази мярка. Според него резултати липсват. Повдигнаха обвинение на мъжа, който в сряда беше заловен с 4,6 промила алкохол, установени при полеви теста зад вулана в Бистрица. 45-годишният мъж е задържан за 72 часа. Случаят беше разкрит след подаден сигнал за рисково шофиране. След обход на полицията, водачът беше установен и задържан. Автомобилът е иззет като веществено доказателство. На предното стъкло на колата е имал отличителен стикер на МВР. Неизвестно обаче 45-годишния мъж да е служител на ведомството. Шофьорската му книжка е отнета. Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за държане под стража спрямо обвиняемия. В Германия инцидентите с електрически тротинетки са нараснали рязко през 2025, като полицията е отчела около 16 500 случая, увеличение от 38% спрямо 2024. Загиналите също са повече 38 души срещу 27 година по-рано. Около 1900 души са получили тежки травми, а над 16 000 леки. По данни на статистическата служба, 82,4% от пострадалите са били водачи на тротинетки, включително 33 от 38-те загинали. Пътниците, които по правило не бива да се превозват, съставляват 5,5% от жертвите. Останалите загинали са 3 пешеходци, 1 велосипедист и 1 пътник в автомобил. Данните показват, че нарушението на правилата за движение и неправилно използване на тротинетките продължава да бъде сериозен фактор за инцидентите. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Телевизионни кадри показаха как Джуд Белингъм удря аржентинския национал Валентин Барко по тила след полуфинала на световното първенство, в който Аржентина победи Англия с 2-1 и се класира за финала срещу Испания. Не е ясно какво е провокирало реакцията, но моментът доведе до кратко спречкване между играчите. Белингъм не коментира инцидента пред медиите и говори единствено за разочарованието от отпадането на Англия, наричайки ситуацията опустошителна и изразявайки съжаление към феновете.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта над страната ще бъде ясно, но след полунощ на Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и до сутринта на отделни места ще има кратки валежи и грамотевици. Времето ще остане почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд отново ще се развие купеста облачност с краткотрайни превалявания, главно в североизточните и планински райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. До 17 часа на 21 юли движението в участъка от километър 47 до километър 49 по пътя Драганци-Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание поради машинни кърпежи на пътната настилка. Участъкът е своевременно сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите трябва да се движат със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Обичам тази част след 4 следобед, когато имаме по-близки срещи с вас през Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон, защото всеки ден ви задавам интересен арт въпрос. Очаквам вашите още по-интересни коментари, който пък радва някой от вас в петък следобед, който получава книга като подарък от любезните партньори на тази рубрика. Днес реших да ви разкажа за най-необичайните библиотеки в света, защото някои от тях са истински произведения на изкуството. Други крият невероятни истории, а трети доказва, че любовта към четенето няма граници. И сега отпътуваме към Нидерландия, където се намира библиотеката в планината от книги. Сградата изглежда като огромна стъклена пирамида, а рафтовете са подредени така, че създават впечатлението за истинска планина от книги. Посетителите се изкачват по дълги пътеки нагоре, докато стигнат най-високото ниво. А вечер библиотеката свети отвътре като огромен фенер. От тук отскачаме в Колумбия, където се намира библиотеката на Магаретата. Един от най-вълнуващите проекти в света се нарича Библиобуро. Учителят Луис Сориано пренася книги до деца в отдалечени села с помощта на две магарета. Вместо хората да отидат до библиотеката, тя идва при тях. Така хиляди деца откриват магията и любовта към четенето. А колко интересна е следващата библиотека в Штутгарт, Германия, ще ви разкажа след малко. Та днес ви питам, ако имате възможност да създадете своята мечта на библиотека, къде би се намирала тя? На плажа, сред гората или на някое съвсем необичайно място? Как изглежда вашата библиотека на мечтите? Заповядайте, нямам търпение да чуя и да прочета вашите коментари и ви давам още музикална мотивация сега.

Най-добрият микс от песни само по радио. Веселина, аз съм Мария и днес ви разказвам за най-необичайните библиотеки в света. По този повод ви питам, ако имате възможност да създадете своя мечта на библиотека, къде би се намирала тя? И как изглежда изобщо вашата библиотека на мечтите? Удивителни сте, както винаги. Ева се включва и пише: "О, определено на плажа. Ще бъде добре защитено от слънце и влага. Голяма стена с книги, голям чадър, удобно диванче, бар, обособено дворче за кучетата и далеч от хора." Той то, с поздрави към всички вас, благодаря Ева, а Георги пък допълва: "На публично място, за да се ползва от повече хора и би била с уютна читалня и много книги." Аз сега ви водя към Германия и по-точно да ви запозная с градската библиотека в Штутгарт. Тя е известна с почти изцяло белия си интериор. Вътре всичко изглежда като от научно-фантастичен филм. Симетричен етаж, светлина и спокойствие. Архитектите са искали човек да се почувства така, сякаш книгите са истинските герои, а не самата сграда. Още по-интересна е книжарницата и библиотеката в старата църква в Манстрих, Нидерландия. Една от най-впечатляващите сгради за любителите на книгите е разположена в Доминиканската църква от 12 и 13 век. Сред високите готически сводове днес вместо молитви се чуват тихите стъпки на читатели, а рафтовете с книги се издигат почти до тавана. Историята и литературата там съжителстват по невероятен начин. Има още какво да ви разкажа, особено за ирландците и техните библиотеки, но това след най-добрият микс от песни.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
6: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако имате възможност да създадете своята мечтана библиотека, къде би се намирала тя? На плажа, сред гората или на някое съвсем необичайно място? Как изглежда вашата библиотека на мечтите? Това е днешният арт въпрос. Благодаря за вашите коментари. Алекс се включва и пише: в гората, сред дърветата и природата, ще има хамаци и пуфове за четене. А пък Силвия Тодорова добавя: на тих кораб носиш се по морето. Защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за най-необичайните библиотеки в света, които са истински произведения на изкуството. И стигаме до Дъблин, Ирландия, където се намира дългата зала на библиотеката на Тринити Колидж. Тази библиотека прилича на декор от филм за магиосници. Над 200 000 старинни книги са подредени по дървени рафтове, а сред тях се пази една от най-ценните средновековни книги в света – книгата на Келс. Ароматът на старо дърво и хартия прави мястото незабравимо. И няколко любопитни факта за най-необичайните библиотеки, но това след най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
10: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни по радио Веселина. Днес ви разказах за най-необичайните библиотеки в света, а най-старите такива пазят книги на повече от 1000 години. В някои държави има плаващи библиотеки на кораби и лодки. Още съществуват библиотеки на плажа, в телефонни кабини или пък в автобуси. Днес по света има хиляди, десетки хиляди малки свободни библиотеки, където всеки може да остави книга и да вземе друга напълно безплатно. Благодаря за коментарите, които споделихте с мен чрез Facebook страницата ни и нашия ефирен телефон. Утре някой ще получи награда, книга осигурена от нашите любезни партньори. А сега още от хубавата музика тук, 9 минути до 17 и новините.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вицепремиерът Атанас Пеканов предупреди, че по плана за възстановяване има нови забавения, а остават само 45 дни, които са крайен срок без възможност за удължаване. Той призова изпълнителите да не търсят политически посредничества, защото отлагане не е възможно, но въпреки трудностите остава оптимист, че страната може да се справи. Пеканов напомни, че част от проектите са преразгледани и други отпаднали, а два нови за дигитализация на НАП и агенция Митници са добавени. Забавени има при индустриалния парк Свищов, енергийната ефективност и проекти на БАН. Загубите още не могат да бъдат изчислени, тъй като санкционният механизъм на Европейската комисия не е напълно прозрачен. Той очерта три ключови направления с трудности. ВИК реформата, където Европейската комисия вече не изисква бърза консолидация, а само условия за бъдеща подкрепа. Антикорупционната комисия, за която има нов закон, но до края на август трябва да бъдат избрани комисари и осигурени бюджет и сгради. Реформата в Български енергиен холдинг, която е най-рисковият елемент за петото плащане, Министерството на енергетиката подготвя проект с инвестиционен план за въглищните региони. Българският лекарски съюз призовава за експертен дебат по предложените промени в здравеопазването, подчертавайки, че през последните

0: Седмици системата и работещите в нея отново са представени предимно чрез негативни примери. Според организацията, множеството законодателни инициативи, които обещават по-добър контрол, по-ниски разходи и ограничаване на корупцията, изискват професионално обсъждане с участието на институциите, парламентарните сили и всички заинтересовани страни. Българският лекарски съюз заявява, че подкрепя всяка мярка, която реално подобрява прозрачността, контрола и ефективното разходване на публични средства, но настоява решенията да бъдат резултат от задълбочен експертен диалог, а не от едностранно представяне на проблемите в сектора. България изразява загриженост за ситуацията в ивицата Газа и Западния бряг и заявява готовност да подкрепя усилията за прекратяване на военните действия. На среща със специалния пратеник на Палестина Ахмед Маджалани, премиерът Румен Радев подчерта, че страната ни подкрепя изпълнението на резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН и всеобхватния план за Газа, които според него откриват път към възобновяване на политическия процес и устойчиво мирно решение с участието на Европейския съюз. Радев посочи, че международната общност трябва последователно да работи за траен мир на принципа две държави, гарантиращ сигурността както на Палестина, така и на Израел. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Носителят на златната топка Осман Дембеле е затвърдил статута си на лидер на Франция, като е взел думата и е говорил в полувремето на матча с Испания от полуфиналите на световното първенство, когато отборът му изоставаше с резултата с 0-1, пише вестник Екип. Нападателят Пари Сен Жермен е критикувал съотборниците си за пресата преди почивката, като смята, че тя не е била координирана. Инициативата на Дембеле обаче е ядосала част от съотборниците му, които са намирали, че той е изнервен, защото неговата игра в матча не е вървяла. Тимът на Франция така и не успя да се върне в матча, като точно преди да се изиграе часа получи втори гол от Педро Поро. Петлите играят малкия финал за третото място срещу Англия, като срещата започва в събота в полунощта българско време. През нощта над страната ще бъде ясно, но след полунощ на Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и до сутринта на отделни места ще има кратки валежи и грамотевици. Времето ще остане почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд отново ще се развие купеста облачност с краткотрайни превалявания главно в североизточните и планински райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението от километър 22 до километър 29 в посока Бургас на автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днешните арт усмивки по радио веселино отпътуват към прекрасният град Копривщица. Градът ще бъде домакин на нещо много интересно, за което сега ще ни разкаже господин Стоян Павлов. Здравейте и добре дошъл.
2: Здравейте.
1: За мен и моите слушатели ще бъде приятно вие да се представите повече сега.
2: Казвам се Стоян Павлов и съм председател на читалището в Копривщица. До мен в момента е и Лора Декова, която е директор на филмовия фестивал Шестотечението.
3: Здравейте, приятно ми е.
1: Здравейте, на мен също ми е приятно да се запознаем и нямам търпение да науча всички приятни подробности за този международен филмов фестивал.
3: Фестивалът ще се случи между 17 и 26 юли в Копривщица. Това са 7 фестивални вечери. Ще покажем около 30 нови филма, като всички те са български, с изключение на филма, с който закриваме фестивала. Той е българо-румънска продукция, която спечели доста награди миналата година в Берлин и в България също. И за закриването също ще имаме и концерт на Джанго Зе, Тодор Колев трибют. Искам да спомена, че абсолютно всички прожекции са вход свободен, както и всички съпътстващи събития в фестивала. Имаме литературно четене. На откриването ще имаме и кулинарна демонстрация. Това е на 18 юли, която ще е от 6:30, точно преди прожекцията на документалния филм за няколко бучки сирене. Така че ще бъде много приятно, ако сте в района. Много ще се радваме да се видим.
2: Точно преди започването на първия филм на откриването ще има концерт на училищния дух в оркестър към училището в Копривщица, Средно училище Любен Каравелов.
1: А защо този международен филмов фестивал се нарича Срещу течението, ще чуете от моите гости след най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Днес ви водя на разходка в Копривщица, защото там от утре до 26 юли ще се проведе Международният филмов фестивал срещу течението. Мои гости са Стоян Павлов, който е председател на местното читалище, и Лора Декова, директор

0: директор на филмовия фестивал. Нашият разговор продължава сега. А защо този филмов фестивал се казва Срещу течението?
1: Това е по-скоро концептуално, отколкото буквално. То е за всички хора, които избират да вървят по своя собствен път, а не да се ръководят от някаква норма или статукво. И сме се опитвали филмите да бъдат обвързани с тази тема за някакъв вътрешен бунт към по-доброто, нека така да се изразя.
0: А защо избрахте Копривщица да бъде мястото, където да се състои този фестивал?
1: Копривщица като един град с революционна история е подходящ за фестивал с име Срещу течението, но не е това причината, поради която решихме да сме тук. Аз по принцип съм рода ми от Копривщица и от дълго време си мисля, че е хубаво да се направи нещо тук, тъй като това е град с изключително интересна история, с памет, с атмосфера, с култура, който няма фестивал и това ми се стори нещо, което трябва да се поправи.
0: Поздравявам ви за избора. Къде точно ще бъдат прожектирани тези филми?
2: Ще имаме по две прожекции на ден, като едната ще е вътре в салона на читалището, а втората ще е отвън под открито небе на лятната сцена, която е в двора на читалището и първото класно училище.
0: Има още какво да чуете от моите гости и това след най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само

0: 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината в магазините и на Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Има всичко.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Ниаманте създаде Редженик – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
11: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много усмивки ще има от утре в Копривщица, където ще се проведе Международният филмов фестивал срещу течението. От утре 17 юли до 26 включително. Мои гости са Стоян Павлов, който е председател на местното читалище, и Лора Декова, директор на филмовия фестивал срещу течението. Сега да чуем тяхната официална покана към вас. Да, сега се надявам вече да се чуем.
2: Да, каним слушателите да се присъединят към нас. Всички филми, които са 30 на брой, са с вход свободен и много ще се радваме да се видим, да поговорим за филмите. След тях ще имаме гости и от създателите на самите произведения, така че ако сте в района, много ще се радваме да ни посетите.
3: А на самото откриване ще има и много интересна кулинарна демонстрация тук на място, която също не е за изпускане.
1: Началото е 17 юли. От колко часа?
2: 17 юли е предварителният ни ден. Той има две прожекции от 4 часа в читалището и от 8:30 на лятна сцена. А официалното откриване е на 18 юли, което започва в 6:30. Имаме кулинарна демонстрация, след това кратък концерт на духовия оркестър ученически в Копривщица и филма за няколко бучки сирене на Никола Бошнаков. И след това имаме коктейл, където ще има осигурено вино, кетеринг и ще можем да си поговорим за филмите и като цяло за фестивала.
1: Благодаря ви за тази приятна среща и ви пожелавам успешен фестивал.
3: Благодарим.
1: Много приятна среща наистина за вас с следващата песен тук.

0: Esa combinación no falla, parceras.
1: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
2: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
3: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
4: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
14: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Прекрасна песен, най-добрият микс от песни само по радио. Веселина и финалът на днешните арт. Усмивки, оставам ви две прекрасни следи с D2 след малко. 8 минути до 18 и последните новини, а след това идва Методи с предаването Честито. От мен прекрасна вечер и до утре.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България и още 8 държави от Югоизточна Европа подписаха в Киев декларация в подкрепа на Украина и срещу руската агресия. Документът признава и ролята на коалицията на желаещите, формата за военна помощ за Киев, от който премиерът Румен Радев заяви, че страната не трябва да бъде част. Подписът на външния министър обаче предизвика политически реакции у нас заради разминаването между позицията на премиера и действията на кабинета. От Прогресивна България определиха декларацията като пожелателна и подчертаха, че България няма да блокира общоевропейски решения, но не може да участва в военна коалиция. Опозицията видя риск за международния имидж на страната. От ГЕРБ СДС говориха за политическа шизофрения, а Демократична България обвини премиера, че използва темата за вътрешно политически цели. Продължаваме промяната. Припомниха, че подобно разминаване между премиер и външен министър е недопустимо. Възраждане нарекоха външната политика слуги наш и заявиха, че обществото е подведено. Омбудсман Велислава Делчева настоя Топлофикация София да отчете предстоящото 8-дневно спиране на топлата вода от 3 до 10 август в месечните фактури на засегнатите клиенти. Тя подчерта, че макар ремонтите да са необходими за сигурното топлоснабдяване, те засягат десетки хиляди столичани и дружеството трябва ясно да гарантира, че дните без услуга ще бъдат приспаднати от сметките за август. Делчева призовава и за стриктно спазване на срока за ремонта, както и за възможно съкращаване на дейностите, за да се намалят неудобствата за хората. Пламен Тончев, кандидат за председател на ДАНС, заяви пред парламентарната комисия, че агенцията се нуждае от реформа за повишаване на капацитета и устойчивостта. Според него, ако ДАНС не бъде модернизирана, така че да реагира гъвкаво на средата на сигурност, съществува риск външните заплахи да се превърнат във вътрешни. На 8 юли парламентът прием правилата за избор на нов председател на ДАНС, въпреки критиките от Възраждане, Демократична България и Продължаваме промяната. Управляващото мнозинство изненадващо реши да върне Тончев начело на агенцията, след като той вече оглавяваше между 2021 и 2023 година. Тогава той подаде оставка. Заместникът му Деню Денев стана временно изпълняващ. От май тази година функциите на председател се изпълняват от Станчо Станев, определен от правителството на Румен Радев, докато бъде назначен нов ръководител. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods. Отборът

0: който никога не губи. Лото чипс от Best Pulse.
1: И със съдействието на
2: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
3: Лионел Меси изрази огромно удовлетворение след драматичния обрат с 2-1 над Англия, който класира Аржентина на финала на Мондиал 2026. Капитанът асистира и за двата гола и подчерта, че отборът е специален и способен да постигне всичко, особено след емоционалния заряд от националния химн и силната подкрепа на феновете. Той определи последните 4 години като период, в който Аржентина е била най-добрият отбор в света. Благодарение на труд и постоянство, а победата над Англия като доказателство за характера на тима. Меси разкри, че се е подготвил за първенството почти година, тренирайки усилено в Аржентина, за да бъде в оптимална форма. Той посвети успеха на Диего Марадона, заявявайки, че е сигурен, че легендата се наслаждава на победата отгоре и подчерта, че никога не е искал да се сравнява с него, а само да пази спомените от общите им моменти. През нощта над страната ще бъде ясно, но след полунощ на Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и до сутринта на отделни места ще има кратки валежи и грамотевици. Времето ще остане почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд отново ще се развие купеста облачност с краткотрайни превалявания главно в североизточните и планински райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Движението между 208 и 229 км в двете посоки към София и към Бургас на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на хоризонтална маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

Значи, добър вечер, значи, здравейте, значи, добре дошли, защото тук и сега имам удоволствието да ви представя честито по Радио Веселина. Добър вечер, България, добър вечер, Европа, добър вечер, свят, добър вечер, е междуконтинентално пространство. От този момент нататък вече ще се говоря малко така, за мога да привлека някои рекламодатели на моя страна, какво да правя, такъв е живота. Но от това е друга тема. Това е лични неща, лични, вътрешнозаводски хумор, неподходящ, да, разбира се, но защо пък не. Но най-важното в случая е, че може да се обаждате, да се поздравявате, да си избирате песни на 0878-801080 или през сайта radioveselina.bg. Заповядайте, честито вече започна с една песен, в която се пее за живот. Велика Вълчиев. Начало на честито, след това ще играме с Аца Лукас и Мирослав Ильич.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Специално и за Дедо Милко. Е жив и здрав Дедо Милко. Ще празнува Дедо Милко. Прадедо даже Милко. Бая време.

Когато има стимул, ногите не болят. Така, рекламни позори не употребяваме от Русе, само да спомена. От приятелите на центъра, поздрави за Виктор, който кара зеления елен село Ракита. Холандеца, поздравява Коцето и Кико, обичам ви, брати, и ви чакам. Винаги ще съм до вас след малко тая песен. От приятелите в центъра, това оказах, по един път е достатъчно. Александър Янков Огнянов. Има рожден ден, ще има и твоята песен, че си рожден ден, да си жив и здрав, господин Огнянов. Петров, поздрав за неговата Мария Горанова, Галена ще пее за вас. Така, поздрави, да, холандеца, тази песен ще има. А пък Боби поздравява Боби Връгата за Ники и Митко от Радомир. И на здраве, ние вървим напред с Ихуахо.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застраховане.

0: застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: пик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията рев поинтс.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пирешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
4: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
9: Веселина Фолк.
8: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

Радио Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място. The next train will be leaving from platform 1.

Влака няма намерение да спира. Влака си передаши по разписание. Поздрави за всички животновъди и земеделци от Марин. Като гледам каква песен искаш да говоря, то според теб дали мога да ти я пусна? Леле Искра, добра и хубава вечер на всички, които слушат поздравителни блок на Радио Веселина. Най-вече за Христо и Веско, с пожелание за много здраве, щастие, късмет и целувки. Ники Мадански, поздрави за бате Ицко, от неговия братовчет Ники. Ваня, за шофьора на жълтия автомобил, той си знае кой е, пожелавам му без аварийно каране, да се привира жив и здрав вкъщи, все така добър, мил и грижовен. Диана Стоименова, за всички, които чакат лятната отпуска, от колегите за най-милия колега готвач и приятел Васко от Русе. Поздрав за рибарско-пианската група на язовир Огоса, живи и здрави, на здраве и на слука, от Владислав Илчев. Поздрави от Митко футболиста, за всички фенове на Струмска слава, Радомир. Тази година първо място, след две години шампиони на Струмска слава.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко

0: където има всичко.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнеси Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта над страната ще бъде ясно, но след полунощ на Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и до сутринта на отделни места.

0: ще има кратки валежи и грамотевици. Времето ще остане почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево. След обяд отново ще се развие купеста облачност с краткотрайни превалявания, главно в североизточните и планински райони. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Изгорях, изгорях. Специален поздрав за Тодор от неговата любима, която много обича, и поздрави на Цецо и Вали от Стефани. Стефан пък поздравява неговата съпруга, пожелавам и да му е жива и здрава още дълги години, да горят от щастие заедно. Майя Великова Колева иска да поздрави по случай нейния рожден ден, да поздрави и Цеца, която днес е спечелила от тотото една крупна сума, браво, и да почерпи. И пак за вас, кой най-милия колега да е все така мил и весел от персонала. Ралица поздравява нейното слънчице Асен, който се намира на едно малко необичайно място в момента. Той е въздуха в гърдите ми. Обичам те, Асенчо, от Ралица.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Втория час започна вече. Теб избирам. Сандра Александрова, след Сандра Атинските изпълнители с Опа-опата Бузукия. Въпрос на време. Ая, верни, мой ангеле, госпожа Казакова, господин Кева ще изпее Немам Драге. Нас коментата един човек. Много бога. Друг живот, Емилия и Тони Стораро. Някой ден Десислава. И още някой друга песен и часът вече е пълен. Добър вечер, здравейте! Ехо!
4: Добър вечер, да. Здравейте! Може ли Ерус Рамацоти за всички слушатели? Приятна вечер!
3: Да, разбира се, ще има Ерус Рамацоти. Поздравявам, Асенче, обичам те. Винаги си сърцето ми, любов моя. Цял един живот те чакам. Бог да те пази от Рали. Стефани поздравява те от Тодор. За Тодор, от неговата любов Стефани, обичам те, Тодора, и за Цецо и Валю. За малкия рожденик Пепи, желавам ти да бъдеш здрав и да имаш най-щастливото семейство от тати Данчо и мама Мими от Койнаре. Да чуем още някой по телефона. Здравейте, добър вечер.
5: Здравейте, добър вечер, да. Ваша съдиница. В горещите летни дни, нека да поздравим Центъра за спешна медицинска помощ и екипите на линейки от Хасково. Бъдете здрави, ако може за тях песента «Обичам те до края на света» в изпълнение на Василин Марино. Благодаря много.
3: Може, ще има тази песен някъде около 20-тият час на днешния ден. А сега продължаваме с още някой на живо, всъщност ще звъни. Да, здравейте, добър вечер. Да, благодаря ви, че се свързахте честито по радио Веселина. Да, на живо сме, точно така. Теб избирам, Сандра Александрова.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: асистира аз на Бузуки, какво да правя? Забавлявам се, добър вечер, здравейте.
1: Ай ми, дай ми една цигар, бе.
0: Моля?
1: Ето за цигар, дай ми пилончи тука. Ето.
0: Значи, не знам къде звъдите, кого търсите, не мога да ви разбере просто. Александър Доспадски от град Велинград за неговата компания под беседката. За всички в Велинград, за всички приятели и всички компании, всички песни до края на вечерта. Специално за шефката Галка от МИД. Трифон и Пешо от Дъбене. На здраве, весело изкарване на Несебър с украинката ВНЛ. Стефи Илиева, за най-прекрасната майка, искам да ти кажа, че многото обичам, мамо. От Данчо, който е в адромата, за всички женещи, най-вече тези от село Равнище. Добър вечер!
2: Ало, добър вечер, Методи.
0: Да.
2: Имам една поръчка от моята жена, иска поздрави една рожиничка. Ние с най-голяма приятелка, Мартина. Ние искаме рожден ден. Тя няма как да се обади и ми поръчала да се обади аз. Иска да се поздрави с някоя песен, с някоя за рожден ден или някоя хубава песничка, която следва.
0: Следва въпрос на време, после верни мои ангеле, след рекламите ще има Кеба, нас коментата.

0: твоя, Ангеле, да я поздрави ми.
1: Добре, значи, сега, добре, направо тогава, сега първо ще пусна верни мой Ангеле. Как се казва жена ти?
0: Жена ми се казва Мири, поздравява нейната приятелка Мартина и аз ги поздравявам за рождения ден на Мартина и двете.
1: Добре, а ти си?
0: Аз съм Илиан, мъжа на Мирито.
1: Иляне, пускам Казакова да пее за жена ти.
0: Благодаря, благодаря ви много.
1: За нищо, хубава вечер.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мосио Бриколаж БГ.
7: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
8: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
9: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси.

0: подаръци за бебета.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
5: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
4: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
5: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим.
7: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Аушино с гърло. Добър вечер, здравейте. Добър вечер. Приятна, а? Дай сега, ще изчакам, да. Бъдете здрави, много щастливи с малкия Крум и съпругата ти Светла. Крепко здраве, дълголетие и сбъднати мещи. Коста Марков Маринов от град Баня, Карловско. Поздравява рождения, за рождения ден племенника му от мен е рудник Марко Иванов Иванов. Ивчо поздравява всички комбайнери и трактористи от село Септеврийци. Скъпа моя, обичам те, Петя Данилова от Голяма Желязна. Това пише, това казвам. Специален и много горещ поздрав за Мария, от Мария за Алеидин, който в момента е нощна смяна на комбайната. Алеидин, лека работа и от Мария, луда по тебе ще остана, дори да бъда жива рана. Специално за теб. Поздрави, да. Поздрави, да. За Сейхан Боса от Сезер, следващите песни. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушаме.
1: Специален поздрав към вас и към всичкия ви колектив. С една песен, ако е възможно, Ах Писано.
0: Какво?
1: Ах Писано.
0: Коя песен?
1: Ах Писано.
0: Коя е тази песен, Ах Писано? Коя пее?
1: Еми... Мога да ви кажа. И предполагам, че ви правите запис.
0: Моля?
1: Предполагам, че ви правите запис и една безплатна реклама от мене. Радио Веселина, всеки ден и всеки час, музиката от вас и кинат. Лека работа.
0: Благодаря, само че я знам коя е тази песен, не съм запознат. Ако ми кажете изпълнител или за какво става въпрос, може и да стане.

0: Знам, знам. Специален поздрав за Доника и Пешката от Любимец. Бъдете ни живи и здрави и мили деца от мама Мими. Семейство Ванчеви, поздрави за село Траки и най-вече за Желю Ванчев по случай рождения му ден. Да е жив и здрав. Звъни някой. Кой звъни? Няма, разберем. В това включване нещо съм почнал да дишам като Дарт Вейдър. Шеста, бе, брато. Андрей, поздравява двамата братя Кирчо и Коце. Чакаме ви да избучим кочината. Добър вечер.
1: Добър вечер, докторе. Дедо Гого от Стамбулийски се обажда.
0: Кажи, наборе.
1: Искам да поздравя моите приятели тук, Иван Ангел, с песента на Джоко Росич, монолог Йовано Йованке.
0: Добре, то е само в началото, да. Между другото, Джоко Росич има една песен, то не е баш песен, да има пее там нещо, което е много хубаво като текст и като музика. Да, но това е една друга тема. Добре, ще я пусна тази песен, да. Това ще стане след 8.
1: Добре,
0: че до 8 и половина някъде всичко е вече наредено. Съм го наредил.
1: Няма проблем, ще чакаме.
0: Добре, наборе.
1: Монолог да. На Джоко Росич.
0: Да. Ама само монолог ли да пусне или след това дълги там да пее?
1: Дълги.
0: И монолога и пеенето, добре, разбрах.
1: Да.
0: Цялата азбука ще извърти, добре. Приятна вечер ти пожелавам.
1: Приятна вечер на вас.
0: Благодаря.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле. И това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките!
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого без

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: И както стана ясно преди малко, малко те станаха 2 часа, най-младия прадедо в Сливница е бате Милко. Това е положението. Да му е живо и здраво внучето, което носи неговото име. Така е хубаво и те хора кръщават деца на тях. Здраве, живот и да дочака детето на неговото правнуче. Хубави пожелания отправя. С кого да правя? Готин съм. Поздрави за Дончето и за Пешката от Любимеч, тъй като не са си чули поздрава, да са живи, здрави и щастливи от мама Мими и Тоти Петю. Тоти сигурно е тати Петю, не знам. Някой напиня, няма, няма станат нещата. Така. Яде, какво да са? Ем звъни, ем няма кога да дине. Какво правим са? Какво правим са? Ся, какво правим сега? Продължаваме да поздрави за Валери по случай неговия рожден ден, да бъде здрав, да бъде щастлив, на здраве от цялата компания. Добър вечер!
1: Аз ти само на Бути Бутев.
0: Моля? Добър вечер!
1: Добър вечер! Песента Аз ти само е на Бути Бутев.
0: Бути Бутев, нямаме такъв. Друга песен ми дай.
1: Еми, нещо на Драгана или на Боба Дракович. Ваше избор.
0: Кое е от двете? Кой е изпълнител от двамата искаш? Повече.
1: На Весна.
0: Значи Драгана или Бобан Здракович, накрая Весна, така ли?
1: Да, нека че.
0: Да, сигурен ли си? Да. Да. Да. Бути Бутев. Тръгнахме от Бути Бутев, стигнахме до Весна. Добър вечер. Да, намалете радиото само, ако обичате. Значи помолих ви да намалите радиото. Не станаха нещата. Опитайте отново, че без това трябва да пускам тук ни песни, които хората са си поръчали и дига да се каже. Сега, за доктор Ковачева. Доктор Ковачева от Тина Киркова болницата, за щастливата майка, за Ани, за татко Влади и за дъщерята Мила. Днес, 16 юли, национален празник, защото Мила се е родила и тя е кръстена на прадядо Милко и прабаба Маргарита, Маргарита, моя мъка не напита. Да поздравим между другото и бабата и дядото, че аз се объркам тук. Прадядо, прабаба, дядо, баба. Браво, браво, браво, господин Миланов. Живи и здрави цялото семейство. Ако има време, ще напиша една песен. Сечаш, сечаш ли се лето 2026-то?

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Средата на Честито. Поздрави специални за Мирослав Миланов. Моята забранена любов. Жив и здрав бъди и знай, че някой някъде много те обича и ужасно много му липсва, защото една самотна дама. Виктор, специален поздрав за Наско Железара. Весна, поздравя нейната дъщеря Наталия и синът Денислав и принцесата Ивана. Обичам ви, мами, от мама Весна. Поздрави от Иво Златанов за съпругата му Ани, като и честити рождения ден и казва, че много я обича. Добър вечер!
4: Брати Методи, Бянка от София съм. Искам да поздравя приятеля ми Ахмед по случай рождения ден с нещо подходящо по своите.
3: Нека всички песни, Бянка, да бъдат за твоя приятел. Всички песни до края на честито.

Ела, калимера, калисфера, тук съм. До тук съм с гръцки от език. Така, поздрави с следващите песни. За рождения ден на Дидо от Нови Искър от Мими. За Боле от Милчо, ако правилно разчитам това, което е написано. Затова по-добре пишете на кирилица, нали, за да стават нещата така, както трябва да стават. Поздрави със следващите песни и за Мариела по случай нейният рожден ден. Да бъде здрава, да бъде щастлива и весел празник тази вечер. Поздравите са от цялата компания. Джордан, обичам те! Музиката

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Ех, Йовано, Йованке, и аз те дома чекам, дома да ми дойдеш, а ти не доваѓаш, душо, срце моје, Йовано. А те чекам, Йовано, песен да ми испееш, како мајка сина имала, се што си ни скаја.

се родия. Да ми пееш как са разцъфтели бахчите, разпукали се люляци, замирисали девойки, а он болен, болен от както се родия. Да ми пееш как и аз помъркло лутам, нощ ме пие, месечина ме пие. Нищо ми не е, здрав съм, а болен. Ете зато и те чекам, Йоано, дома да ми дойдеш, а ти не доваждаш, душо, сърце мое. Йоано, Йоано.

0: Ски поздравява Борис Крушев, бутевиста от Пловдив, да е жив и здрав. Бате Илко, за най-прекрасната жена, обичам те, пате, много. От Виктор, за най-готените момичета на втора смяна от една фирма, Мими и Бети. За Александър Доспадски от Велинград и цялата компания под беседката от Илко от Тополово. Мария, специално за любимите братчета, обичам ви, с вас съм завинаги. Мариела Димитрова от Добрич, за всички от Добрич. Така. Някой звъни. А, кой звъни, бе? Здравейте.
1: Здрасти.
0: Де?
1: Де? Нали ли Иванова на вечерение? Веска за веска.
0: Она вечер я пусках, Лили Иванова. Има 100 песни, някоя друга, ако искаш ти пусна Лили Иванова.
1: Която ще е доскъде.
0: А, така. А, така. И на теб да ти е много светъл деня. Детелини, детелини. Та жена да изпява 100 песни, да едно и също няма да тук да, да. Така, поздрави с следващите песни за господин Миланов. За господин Миланов и неговата правнучка. Аз гледам бъдеще, какава правнучка. За сега само правнучка за Мила. Честит рожден ден на Мила. И здраве, и късмет. И да стане готина като прадядо си и умна като пра баба си. Хей! Какво нещо е? Живота, случват се и хубави неща.

0: Обичам те, щом това ще реши всички проблеми. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте, здравейте! Да. Бих искала да чуя песента Лятото на Пламен Ставрев.
0: Епа, ако я има, ще ви я пусна.
1: Добре, добре, малко да сменим ритъма и после пак.
0: Какво после пак?
1: Каквото харесва и обича.
0: Да. Как се казва песента?
1: Лятото. Пламен Ставрев.
0: Да, да, Пламен Ставрев, да.
1: Лятото.
0: Добре, ще видя и най-вероятно ще има по някое време до края.
1: Добре, благодаря ви. Всичко добро, чао.
0: Всичко хубаво и на вас. За хисарския шериф с голямата глава, Найден Пири.

0: Дянков, да е жив и здрав и да очаква промяната, скоро идва. От Валю Иванов. Коце за санаториума в Кичука. Поздрави от Мазето. Така, Борислав Геновски поздравя Борис Крушев, бутерист от Пловдив, да е жив и здрав. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Дали мога да направя един поздрав?
0: Разбира се.
1: Супер! Ами, искам да поздравя. Знам, че всъщност моите родители слушат, защото те са на двора и това го правят всяка вечер, така че искам да ги поздравя с някоя песен по вашия избор. Нещо, което да е готино, да е свежо и да е свързано с лятото.
0: Благодаря ви за обаждането. Вие как се казвате?
1: Аз казвам Иван.
0: Благодаря, приятна вечер. Другото, което е, аз гледам да не пускам смотани песни, каквато и стратегията и тактиката на Радио Веселин от 30 и кусор години, да звучи само качествена музика.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
2: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Айде, бат Милко, летим! Това е положението и ще продължаваме да летим. Поздрави за така, и вие отпадате тази вечер, както няма да обяснявам за фирмите. За малкия Пепи от Койнаре, по случай рождения му ден, мило дете. Пепи от Койнаре, бъди все така лъчезарен и усмихнати, и живей най-щастливото и безгрижно детство от Леля Галя и Чичо Дани. Всички песни до края да бъдат за Пепи от Койнаре. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да попаднете в еуфоричното честито по Радио Веселина, което продължава още един час.

Както се казва, под липите всичко е спокойно. След малко специално за празнуващите. Така ще се разклад и дървото и оттам ще паднат. Кой? Лепа Брена и Мирослав Филич. Ексклузивно. Живе ли?

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последният час на честито начинает се сега. Сей час. Добър вечер, здравейте.
4: Добър вечер, обаче бе Тодин, сам се чува от много година, бе.
3: Ми, това не е мой проблем, аз съм си тук, явно ти не слушаш.
4: Може би съм закъснял малко, може би им по-заказ.
3: Може би съвсем случайно мина, може би, кажи сега, какво ще се направи.
4: Може би, рапе се за компанията от Совата, много ти се бува.
3: Откъде?
4: От Совата.
3: Така, да, добре, коя песен?
4: Георги Стоичко, ти поздравя, с която ти кажеш, ти си шеф от тези кмета.
3: Според мен ти не знам дали не си слушал. Отдавна, ма, така да те слушам, изобщо не си слушал. Аз не казвам, аз казвам това да, това не, но ти имаш право да избереш какво ти се слуша.
4: Пускай Охридското езеро за Бачи Данчо Гьонков, бе, от Совата, бе.
3: Ще го пусна, добре. Ма да минате ни други, че... Да, ама, само да не след другата нова година, че яка милата, яка милара. Както са казали двамата шейха. Ех, пропилян живот. Благодаря за хубавите пожелания, Мери Илиан. Бъдете се така весели и засмяни от Мартина Галинова. Рашко агронома поздравява. Рашко, приятелю, не дей бе, тук малко, да, добре. Най-добрата фирма... Успешно приключила жътвата, лека и безаварийна на всички колеги, живи и здрави, всички от село Брадвари. Браво, Рашко, имаш зелена точка. Червена ли беше? Не знам, преди какви беха, черни и червени, да, сега не има точки. Сега има, и аз не знам вече каква има. И добър вечер, здравейте, намалете си радиото, ако обичате. Така, за Лазарчо, Батю и Гочо. Някъде ги чакат симпатяги. Дечо Янев е написал този текст за всички рибари от факултета. Поздрав за Мемет, Сармата, Марио. Поздрав е от Иван. Добре, казах, здравейте.
5: Здравей, Митори.
3: Да.
5: Елена Таско се обажда.
3: Така.
5: Поздрав за зет ми, който днес е роденик. Казва си ми Руслав Прайч от портала Смирнински. Пожелавам много социални успехи. Много здраве, нека все така да се обича с сестра ми, както до сега. Той е само на 35, тя на 49. С любовта граници няма. Най-хубо живея.
3: Кой е квартал Спирненски? В Пловдив ли майна?
5: Тони Дачева.
3: Моля?
5: Бащата къща за Тони Дачева, му любимата песен.
3: Това е хубаво, с нощ ли, кога бех на работа на вечер, я пусках. Шима народно, ето Охридското езеро исках преди теб и не са искали отдавна, така че живи и здрави да сме!

Господин Миланов, семейство Миланови, баби, прабаби, прадядовци, дядовци, въобще цялата фамилия, живи, здрави и на здраве!

0: А така, е, това е живота. Ще живея докато умра, после ще почивам. Добър вечер. Сентенция. Да.
1: Добър вечер, Мето. Искам да се поздравя с песента, която една преждеговоряща слушателка избра. Лято на Никола Ставрев.
0: Какво?
1: Лято на Никола Ставрев.
0: Няма Никола Ставрев, има Пламен Ставрев.
1: Пламен Ставрев, да.
0: Да, чакай. Ти не знаеш коя пее, па ти искаш тази песен. Ей, ти си, аз ти казах, ти си голема лисица.
1: Айде, целки в мислицата, чао.
0: Може. В днешно време човек трябва да бъде разнообразен в тия неща, да. Много оригинално, между другото. Това не го бях чувал. Добър вечер. Да?
2: Алло.
0: Да, кажете.
2: Алло.
0: Абе, да.
2: Методи от хрена.
0: Да.
2: И то горда.
0: Да. Усили баса, усили баса.
2: Да.
0: Дави, не се слушай през твоето радио. Казвай кого искаш да поздравиш. Ако искаш да поздравиш, някого, не знам.
2: Не. Искам да поздравя тук и Тарански. Как да ги кажа? Гео. Джузеп. Виж, Буратино.
0: Не мога много да те разбера, но давам всичко от себе си да направим това, което искаш да направим. Ема, сега 2-3 пъти ти казах, не дей да се слушаш предаето, вместо да говорим една минута смислено, ние се борим с времето да 3 минути ги съберем в една. Соре!

0: Пам, пам, пам, парам, пам, пам. Здравейте, сега е на живо, слушам ви.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Дали остана място за песен или не?
0: Не, пробвай.
1: Папаризо и Слави Трифонов в дует. Ама не знам как се казва.
0: Трифонов преди малко пяса с... Да, ама
1: да,
0: пяса...
1: Пяса
0: совка, значи няма да мога да опусна до края на... вечерта, какво да правим? Нещо друго.
1: Приятна пишеш. Вечер. Друг път.
0: Добре.
1: Приятна вечер.
0: Всичко хубаво и на теб. За най-послушното дете Пепи, бъди жив и здрав, обичаме те. От дядо Пепи, дядо Гош и баба Николина. Габи, поздравявам Ринчо с много любов. Тека от Войчо Гошко и Леля Петя. За най-сладки рожденник Пепи. Пеленцето, бъди здрав и щастлив и следвай мечтите си. Поздравявам Цветелина Геновска, да е жива и здрава, от Борис Кушев. За любимите ми момчета, обичам и бъдете силни, много скоро ще бъдем заедно, от мама Вери. Добър вечер!
2: Плача метода за комшиката Виктория, няма ли да имаш 1000 пъти да й пуснеш?
0: Моля?
2: За комшиката Виктория, 1000 пъти, няма ли да й пуснеш тази вечер?
0: По принцип може и бе. Без бе. Другото, което е, никой не е искал до сега тази песен, така че няма как да пусна песен, която не е искана. Добър вечер!
3: Добър вечер!
0: Да.
3: Може ли специален поздрав за едни две приятелки ми?
0: Да.
3: Павлинка и Силванка.
0: Така.
3: Една хубава сръбска песен.
0: Коя?
3: Никоя, на Цеца Величкович.
0: Коя? На Цеца.
3: Ами коя най-напресиски, кажи коя да бъде. Йорг Ване.
0: Тя не е на Цеца.
3: Ма на кой? Не на Цеца, на кой?
0: На песна не е на Цеца.
3: Да, извинявай.
0: Няма нищо. Искаш да ти пусна на Цеца Тумики.
3: Добре. Много добре. Много добре. Мерси много.
0: И аз ти благодаря за обаждането. Направо ти я пускам. Да не се разправя. Нали така, бат Милко? Извинявай, извинявай. Пра дядо Милко.

Вървим към края на честито. Последните поздрави за моето злато, за плейбойчо Стефанов. Искам да му кажа, че много го обичам от неговата Ваня с много любов. Валери Митков, специално за Дария и Мариан от Враца, от баща им Валери Стефанов. Това пише, това казвам. Снежи, специално за завръщането на любимия ми мъж Ицо от Прага и най-голямото нещастие дъщеричката ни Рая. Нека винаги да се обичаме още по-силно. За най-слънчевия рожденник Пепи от Кулинаре, здрав, щастлив и много лудори от семейство Рагьовски. Поздрави за Анатолий, Ирина и Лидия в Созополи, Гърция, от Мариан Ачков. Честит рожден ден, дидо майстор от Рибарица, жив и здрав и да ни веселиш още дълги години. Поздрави с следващите песни и за цялата компания в Сливница, за щастливия прадядо, за щастливата прабаба, за цялото тяхно семейство, това голямо родословно дърво и разбира се за най-готината правнучка да расте здрава и щастлива. Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

βαριέται, δεν ξέρει

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от